0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
2: Helduko nazela berando. Arko!

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Diga Fresh.
1: Fresh. Udan ere Diga baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Diga

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love Your Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista pilotu.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nere

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbide.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: de tamainako irrati bat nahi dut.
1: The Avalanches featuring Jamie XX. Every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta orain honetan, XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uboro biltzeko. Bizitza ospatzera gomitzen.

Poteke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaron aldia arintzeko. Entzun, zulotik!

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larunbat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenda konkistatu dituztenak.
1: Eta gure odoltzaterekin lotuko dituzunak.
2: Azoka gona, azoan, jende guztiak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan,

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nere

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: zortziak puntu puntuan dira, osteguna da gaur agustuak hogei, ze azkar pasatzen ari zaigun, agustu oraintxe mikroatzean komentatzen ari ginen, eta gaur zure iratzar gailua izateaz gain, gurekin batera eguna hasiko duzu, konpainia zinobean eta gainera gozaltzen emango dizugu beranduago latortillera.eus webguneko Ainara de Miguel izango delako hemen, eta gian tortilla goxo batzuk dastatzeko aukera izango dugu, izan ere jongi uda osoan daramalako, baratxuri txuriaren errezetarekin, oraindik ez dugu ekarri.
1: Hemen daukat, eh?
0: Osa, bueno, ba, ez dakit.
1: Badiru di inventu badela, no, ez Juan Urrutiago, eh? Osa, nik hemen daukat. Nahi duzuen.
0: Vale, ba, ea gaur esplikatzen diguzun, nola di joan asuntoa, zeni behintzat, agustu oso, bai. Osoa daramat gozetuta. Asunto honekin. Bueno, zer gehiago?
1: Acabar.
0: Bueno, zer moduz, Mikel, txa, Jonki.
1: A cagar.
0: Ya está, que
1: vamos a ir a cagar.
0: Astea luze egiten ari zaite.
1: Begira, gaur joango gara kakaz egitera, askotan gertatzen da, bueno, badakizue pandemia garaitik ona, mendia gaude, vamos.
0: Sí,
1: beteta de jendea.
0: Ah.
1: Jende asko dago mendian, eta mendian gertatzen den gauza bat da, keten dan ganas de giñar.
0: Bueno, bai, tarteka bai.
1: Eduki batzuk ikusi ditut, rekopilazio bat egin dut, eta momentu hori iristen denean, zein aukera dituzuen, eta zein aukera de txipiron baita ere, zikintxekoa edo, bai?
0: Vale.
1: Hori pizka bat zorratuko dugu.
0: Osa, ba, oso tarte hona gara ionetarako, bai. Eh?
2: Oso zaila da perfect bat egitea, eh?
1: Bai.
2: Mendian ez da.
1: Bai,
2: garbi egitea.
1: Gatzolio bat. Baina hori gehiago da con la limpieza. Jo boi a postural gaur, eh?
0: Bai,
1: bai, bai.
0: Oso ondo jo. Gatzolio
1: kakarroturador da bestea.
2: Bai.
1: Pasas y pasas y parece un Edwin aquello.
0: Bueno, gero kontatuko dugu zu, ez? Eskatologikoa izango dugun gaur saioa. Maite Garmendi, egunon.
3: Egunon zuek.
0: Bueno, zer moduz?
3: Ondo, osteguna.
0: Ostegunea ondo iritsi zea. Fresko.
3: Usto bai, ez. Begixak zuzen ditut.
1: Bai,
3: bai, ez.
0: Irekita bai, behintzat. Irekita bai.
3: Oingo zuzen.
0: Ez dala gutxi, eh?
2: Ez maitia, ez.
3: Ibon zube bai, ez. Bueno,
2: atzo ze.
0: Berandu juntzin jano era?
3: Atzo, samarretarako ja hoia nagoan txartuta, baina, baina kostatzen da, kostatzen da astiakin aurrera itxia, baina esan dugun moduan, ostegunean gare gaurkua abuztuaren hogeixa, eta horrekin batera beste artista handi bat tokatzen jaku zoriontzia. Zuetako geixenok ezagutuko dozue, igual egixa da, ba, gaztia uok garanok.
0: Bueno, así ya, ya, edadismo aquí.
3: Obeto ezagutzen dugula, eta bera da Demi Lovato.
0: Oh, vale.
3: Orduan, beran inguruko informazio pixkatekarri dotzuet, Jongi Laza Egon, zezior nau ezagutuko dozula kantare mate do beste.
1: Bai,
3: vale?
1: Bai, me suena, bai, Demetri a Lovato, bai.
2: Antonio Lovato eren alaba, eh?
3: Horida.
2: Pongamos tu coche.com.
3: Horida.
0: Bueno, eta gaur, norbait oporretatik bueltatu da, lo arpegiarekin, baina mentxe da, trafikoaren berri emateko prest, eta gurekin goiza pasatzeko prest, Manu Etxeberria.
4: Oso ondo, oso gustora pila kargatuta, deskantzatuta, beraz. Oso ondo, oso.
0: Gogoakin etorrizea.
4: Bai, egia esan bai.
0: Ez duzu pereza pixkat eman, venga, itortu zazu.
4: Ez dit eman, ez.
0: Bueno, ba, aizu hola, bai, hasi ez dakegula eguna, eh?
3: Ba, bai.
0: Egon Fernandez, egun hon.
2: Egun hon, entzuleok.
0: Zemoz?
2: Ba, ondo, esan zen pixkanaka.
3: Aberri bon begixak.
2: Ba, eskubiko batzean daukat. Azan jarrita.
3: Txire guen.
2: Gauza bat, gaurko daukat kontu bat, bakizu eta aldeau, Kaietano, Kaietano. Carolina Durante taldea, bazkenean, bireek dira Kaietanoak. Kaietanoak. Azkenengo albisterekin ikusiko zuzue. Horrentxe jokaldi asko aldatu da eta segitu handatu gehiago.
0: Jarraitzen du abeslariak Rosaliaren aizparekin.
2: Bai, ez da horti kontua,
0: vale.
2: Baina politikoki zerbait egin dute. Eta azkenean bereik izango dira Kaietanoak.
0: Bueno, ba, hau dena eta gehiago dida Freixen, jarraian goizeko 8:00etatik 11:00etara bitarte, baino hasi baino lehen titularrak errepasatzera goaz, auzuak 20, osteguneko titularrak Ibon Fernandezekin. Egunon, Ibon.
2: Egunon, Zeutan zeresan eman du haurtzaro ministerioak 500 adingabe zaurgarriak gehienak neskatoak penintxulara lekualdatzeko iragarritako planak. Puntu ugari zehazteke daude, baina Moncloako iturriek jakinarazi dutenez, Zeutak eutxiko lioke adingabeen tutoretzari eta elkarte eta gobernuz kanpoko erakunden bidez egingo litzateke leku aldatzea. Nafarroako gobernua presta agertu da Zeutan dauden migratzaileak hartzeko, baina gainerako erkidegoei erantzukizunez joka dezatela eskatu die. Lehentasuna, adin txikikoak nazioarteko araudia eta giza eskubideak errespetatuz, euren jatorezko lekuetara itzultzea dela ohartaraziarren, migratzaileak hartzeko borondatea azaldu du. Nafarroan jarraituz, Nafarroako gobernuak agintaldiko hiru urteen bidea jarraituz, foru erkidegoari egonkortasuna emateko asmoz jarraitzen du, hasi berri duen legealdiko azken urtean. Javier Remírez, foru gobernuko bozeramaleak orain arteko urteen balantze erabat positibo egin du, ziurgabetasun garaia hauetan Nafarroako egonkortasunean eta datu ekonomikoetan oinarrituta eta elkarrizketan oinarritutako azken urte politikoa nahi du. Bestalde, Merck eta Moderna farmazeutika estatu batuarrek, albiste pozgarria hau, azaleko minbizi mota bati melanomari aurre egiteko txertoa lortu dute. Farmazeutikek oharbidez adierazi dute, arrakastatxua izan dela, mila herritarrekin baino gehiagorekin egin duten entsegua. Txertoak ez du gaixotasuna prebenitzen, sistema inmunean dagoeneko garatuta dagoen, tumore baten zelula gaiztoak ezagutu eta suntxi ditzan laguntzen du. Eta azkenik kiroletan futbolean Realak 3-1 irabazi dio Atletiki Irunen jokatu den Euskal Herriko Kopako finalean.
5: Cosas más raras, ¿no? Irunen jokatu da un derbi.
2: Izan da hau emakumezkoen Euskal Herriko Kopako
5: finalean. Ni Zubieta Irun.
2: Irunen Gal estadioan gainera, Gal izaneko estadioa dago Irunen.
5: No es muy acertado, ¿no?
2: Bueno. Maurice, zeigarren txapela da txuri urdinentzat, zorionak, eta orain Chelsearen kontrako Championseko kanporaketa daukatu
5: joko. Gal
2: izena du. Eta
0: kio zergatik dan hori?
2: Ba, datorren aste azkenean... Zerri
0: egiten dio referentzia?
2: Bai, ba, hori, Realak orain, datorren aste azkenean Chelsearen aurka jokatuko du Juanekoa Londresen. Eta gizonezkoetan Alabesek ligako bigarren partida jokatuko du gaur, Rayo Vallecanoren aurka gaueko 9:00. Babazorroak beste 3 puntu batzen saiatuko dira, Getaferen kontra garaipena eskuratu ostean. Hortaz, liga hasiera onari jarraipena ematea da asmoa.
0: Vale, ba, eskerrik asko Ibon Fernandez, titularrengatik, eske begiratzen egin izan Manuri bai. Ea trafikoaren egoeraren berri izan duen edo Maitek eman behar duen, baina ez Manu, zuk badaukazu prest, trafiko zuzendari zara daitu duzu eta guantxe emango izut paso.
6: Trafikoa.
0: Zeberri dugu Euskal Errepideetan, Manu Etxeberria.
4: Kaixo, egunon guztie, bueno, momentuz albistonak ditugu trafikoaren aldatik. Aldetik ez dugu arazurik errepideetan, ez dago azken orduko istripurik ez daz beharrik.
0: Ba, primeran, albiste onak errepideetatik, eta orain Euskal Meteoragoaz.
6: Eguraldia.
0: Egunon, neguzkine iturriotz.
7: Egunon, gaur temperatura jaitsi eta euri egingo du. Dena den, temperaturaren jaitsiera nabarmenagoa izango da hegoaldean. Hodei ugari izango da zeruan egun osoan, eta ondorengo orduetan hasiko du euria kantauri isurialdean, itsasertzean bereziki. Arratsaldean euria lurralde osora zabalduko da, eta ezegonkortasuna handiago izango denez, baliteke zaparrada zenbelekutan handiak izatea, trumoitsuak eta txingorra egitea. Haizeak iparmendebaldetik eta iparraldetik joko du. Temperaturari dagokionez, jaitsiera nabarmena izango da maksimoetan batez ere hegoaldean, eta orokorrean 23-25 gradu arteko balioak espero ditugu. Beraz, bero kontuak amaitu eta euri pixka bat iritsiko zaigu.
0: Bueno, ba, bero kontuak amaitu dira, eta orain musika onaren momentua da Destrox taldearen danbateko honekin goazelako Bad Decisions.

0: 3.
1: Euskotrenek jakinarazten du.
2: Bilboko aste nagusian ahaztu autoa, guk eramango zaitugu. Abuztuaren 22-tik 30-ra, tren, tranbia eta metroko 3. Linearen zerbitzu bereziak. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan.
3: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
5: Abuztuaren 14-tik 23-ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
6: Murgildu Bilboko aste nagusian eta bizi iluntzean su artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-tik 30-ra gauero zuzenean ETV baten.
7: Asteburu hurbiltzen doa eta 100 euro poltsikoratzeko aukera ere bai bihar zozketatuko ditugu debajo la llevas leiaketako 100 euroak eta gaur osteguna abuztuak. Hogei, laugarren aukera, laugarren txartela irabazteko aukera izango duzu, zozketan parte hartzeko.
8: Jakina da udak, usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
9: Hostia puta!
8: Jongiren kakoak erraz bereizten dituen usainak.
9: Jode!
8: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure Jongik. Asma ezazu Jongiren debajo la lleva lehiaketan.
9: Ay, por favor.
7: Bueno, Jongi, Jongotzon aldaparena, gaurko debajo la llevas lehiaketako usaina zein den jakiteko, edo bueno, pistak jakiteko behintzat, momentu eritsi da. 688-605-050. Gure gaztako WhatsAppa prest dugu?
10: Bueno, prestatzen dabil.
7: Edo bidean doa.
10: Bona, entxe bertan txat guztia kargatzen dago ez.
7: Vale.
10: Gau edo soan zehar hemen mezu asko jaso ditugula.
7: Eia.
10: Eta dena txokon-txokon kargatzen doa, baina iritsiko da, eh?
7: Vale, gure WhatsAppa kargatzen doan bitartean.
11: Oso kuriosoa da, batxuetan aurkitzen duzu... Goizeko iruretako zera bat eskatu zabestiak.
7: Bai,
11: bai. ¿Crees que hay una señora men trabajando toda la noche?
10: Jartzen dute hostelozko tximu bat. Botoi ematen, gabo soan zehar.
11: Bueno, ba, esango dizue, que usainak eta usaina, que usainau ona enuke esango denik.
7: Vale.
11: Baina zapores batxuei oso ona iruditzen zaie.
12: Ui.
7: Ui. Nala, nek ja badak andera puztua, baina ez dut.
11: Pues escribelo, eta
7: ver,
11: erakutsi.
7: A ver, Ibon, utzi asu.
11: Idazki.
10: Zuretzako horri hau.
7: A ver, utzi asu, ya está.
10: Nek ere aposto hau xeo.
12: Ja!
11: Kardoa, ez da, kardoa. Ke mania batzuk de comer kardo en Navidad.
10: Mm. Entzulak ere hasi dira, eh?
11: Azalorea.
13: Tabako usaina.
11: Eta gazta ere ez, Manu. Tabako usaina ere ez da.
7: Bale, bale.
11: Baina egia da. Usaina ona enuk esango, baina una buena kalada batzuek errika.
14: Koliflorea.
11: Azalora, koliflorea. Romesku, brokoli, toda la familia fuera.
10: Berde guztia fuera.
11: Bai. No la da un pedo en la boca cada uno. Las coles de Bruselas.
10: Como dice que sortzi agira,
14: Ulon.
11: La col de
14: Bruselas. Usaña que usaña, tabaco usaña.
11: Tabaco usaña está.
7: Bueno,
11: la col de Bruselas, Ibon, da un pedo cada uno en la boca, ¿vale? O sea, está como concentrado, barruan, abre sí.
14: Abac.
10: Abac.
12: Danzi.
11: Baba, edo, aba. Es, está.
10: Beste batek idatzi du tripakiak.
11: Mm. Idatzi ez barik audioan. Zer da hori?
7: Zer bidali duen zulorrek?
0: Zali. Ze bidali hau.
7: Arrazki bat.
10: Bueno, beste bate bidali
12: ditu.
10: Hau, Karnatu du guardaz.
12: Eta que se ve, pues.
10: Ez, baina, batek bidali digu, Gal estadioaren azalpena.
7: Azalpena, zergatik izena duen Gal.
10: Gero, du, nero zu jaila kurtzea?
12: Bai, lehenet.
10: Bueno, ba, honek dio, Gal estadioak bere izena datorrela Salvador Etxeandia Galengatik, bera empresaria da, edo zen, eta, ba, zen, ze, aspaldeko kontua da, eta berak eman zituen Irungo lurra hauek bertan estadio egiteko.
7: A, berak doainzan eman zituen.
0: Ergasko,
12: ah, vale. Es que con el barrofa izan, por un lado, y el...

0: Egunon, Onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
1: Segundo,
2: Venga, otro caramelito.
1: Hostias, un momento.
2: Dale otro caramelito a la que...
3: ¡Sorteo! A ver, se corta tu ahí.
1: Gaurko segunda, hogei. Zenbakia raro badago, hemen, hau zer da? Abuztuaren bata, ze zenbaki da? Onzek dauka, zozketa bat...
2: Friolera.
1: Egun bat asmatzeko zozketa.
3: Zela?
1: Hau, gertzea zue?
2: Friolera dena ez da, ez?
1: Emaia zuen momentu bat. A, baukat.
2: Vale.
1: Baukat.
3: Jarriko dut berriro kareta.
1: Harry.
2: A ver, otro caramelito.
3: Baguas, ¿eh? Venga, ¿eh? Va, bat, va. Bi, eta iru.
2: Oy, qué rico.
0: Onzeren kupoiaren atzoko zozketan...

0: honek izan du saria?
1: Laurogeita mairu mila, irureun eta laurogeita amalau. Bederatzi iru iru, bederatzi lau.
0: Eta seria?
2: Hogeita zazpi, bi zazpi, kantante illa.
0: Zorte hon!
3: Bai, se mueren con ese año.
1: Ostina, que estira. Justo, Iván García, que bete ditu goita zazpi orain, eh?
4: Bai, bai, egia, kontuz, eh? Danger.
3: Las cantantas.
4: Bueno, orain, zortziak eta hogeita bost minutu dira, Demi Lovatorekin goaz.

0: Maite Garmendia, egunon.
1: Egunon guzti hori. Babai, gaurko abuztuaren 20a, artista oso maitatu bat zoriondu bihau eta Leire esan dozun moduan, hori da Demi Lovato. Disney munduko izarra handi honen urtebetetze eguna da gaurkoan, 34 urte betetzen ditu. Eta hori dela eta, ba, pixkat gehiago ezagutzeko bere inguruko datu batzuk emango ditugu. Igual egisa da justo zueri pixkat urrin gelditzen jatzuela, ez Zibon, Leire eta Jongi. Eta Manu, zuk ikusi dozu?
2: Ez dakizien den, egia
0: esan. Nola zet, Manu, nola zet?
1: Ez dakizu, mikau en la leche.
2: Agian horrela ez dakit.
0: A ver, kanta igual ez dezu ezagutzen.
2: Agian jartzen didazu irudi bat edo.
3: Asko eskatzen mutilak, eh?
2: Izenarekin.
3: Pintxatu irudi bat.
0: A ver, urrengo bi kantak ezagutu
1: hori da, itxoin, ondiokan kantak ez jarri. Baina, bueno, komentauko dugu, berani bilbidia, ba, oso gaztetatik anazizala, 10 urte baino ez itxuala, ba, umientzako Barney and Friends, ez dakitak ordatzen zarien Barneykin, zala alako dinosaurio rosa bat edo lamore bat. Bueno, ba, telesai horretan parte hartu zeban, eta bitxikeri moduan jakin bertan ezagutu zebala beste Disney artista bat Selena Gomez dala. Hori bai ezagutzen dugu, ez?
3: Bai.
1: Bueno, ba, horra zizan beren ibilbidia, artista edo aktore gisa, baina urte batzuk gerua heldu jako Demi Lovatori beran, ba, arrakasta ondixena izan zala Disney Channel katera salto inzebanian, eta, ba, mundu osoan ezagutu ginuan Camp Rock filmari esker. Gainera oindala gutxi egon gara Camp Rock inguruan berbetan. Eta horra agertu zan, ba, Joe Jonas ekin batera, Jonas Brothers anaiekin batera, eta hortz heldu jako berari lehengo arrakasta musikala izan zala This Is Me. Hori, nik uste mundu guztiak ezagutzen dugun abestixetako bat dala.
4: Hori etzen de una pelikula como Circo...
1: Ez Camp Rock ekua. Bai, zala...
3: Zuk diozu Hugh Jackman en pelikula. Bai. Kanta intenso hori.
4: Bai, sí.
1: Baina ez
3: da iguala, ez
1: da? Ez da iguala. 2008an argitaratu zeban beran.
4: Intensa.
1: Au, joer.
4: Ez, la de This Is Me.
1: Ah, This Is Me, bueno. Demi Lovato be bai, eh?
4: Bai.
1: 2008an argitaratu zeban beran lehengo diskua, Don't Forget the Itxurikua, eta Billboard zerrendetan, ba, bigarren postura heldu zan. Hain gazte izan da, ba, imaginau zelako arrakasta eukizeban. Eta Ibon, badakit zuri datorren abesti hau asko gustatzen jatzula.
0: Jo, bentsu goratu naiz, meme bat dagola Demi Lovatona, supresta atarra gertzen dana, hori Manu seguro ikusi ez zela inoiz, eh?
1: Hola, justo argazki bat
0: etatzen zela. Txuri-txuria, segulako flashazuak, hien?
1: Oso nada. Nik usto, zare sozialetan hori asko mobidu zan, eta Demi Lovato Halloween batian hortaz mozorratu zan.
0: Bere memiataz?
1: Bai. Jarri datu datorren abesti.

0: bai, bai, Manu, guain badakizun orden de Milo Bato, bai ez?
1: Gau ez bada ezagutzen.
0: Hombre.
2: Zu bakarrik?
3: Echame la culpa.
0: Hori! Bueno, jakin 2025an beran 9. Diskoa kaleratu zebala, It's Not That Deep deitxurikua, eta 2026an bira berri bateri, ba, emontzotzala, hasiera. Baina amaitzeko, eta osorik entzungo dugun kanta, badau anekdota bat, sare sozialetan azkar batian birala bilakatu zana, gauzia da 2024an, Amerikako bihotzaren elkartiak antolatu zeban, bueno, ba, alako eventu bat, Go Red for Woman eventua, eta kontzertu bat eskaintzera inbitau zeben Demi Lovato. Bueno, gauzia da, ekitaldi
4: izan... Gaixotasun kardiakoen elkarte bada, edo zer.
0: Ekitaldi izan helburua bihotzeko gaixotasunen inguruko kontzientzia piztia izan zan.
4: Vale.
0: Eta Demi Lovatok beran arrakastarik handixenetako bat abestu zan, deitzen dana, jertatak. Hau da, bihotzekoa.
2: Zondo ekarria,
5: A ber, esan nahi dut, zer egingo duzu, nola da, kausa nola da, bihotzeko gaixotasunen kontzientzia.
4: Hau zezaintzan, EITB maratoia bezalako bat, ez da?
5: Claro,
4: EITB maratoia estatu batuetan.
0: Claro, jendia zizan esaten baina, zela da, posible, juten zarala bihotzeko gaixotasunen inguruko kontzientzia pisteko...
2: Bera etxean zegoen, ze kanta auskat?
0: Bihotzarekin
2: lotuta, jart, ba, hausen abestuko.
5: Cigarrito mañanero, aceite de palma, ultraprocesado, baina ez jarratak.
2: Jarratak.
5: Al lío.
4: Ba, igual horregatik handeitu zioten, kantau daukalako.
0: Bai, eta...
4: Entzungo dugu?
0: Bai, entzungo dugu.
4: Osorik?
0: Bai, mese.
4: Venga, maite garbendia.
0: Jartatak.
4: Demi Lovatoren jartatak orain gaztean, eskerrik asko maite garbendia.
0: Sueri.
6: Yeah.

0: zortzian Sevillen eta Jaenen bada zorioneko norbait forever. Izan ere, abuztuaren 14an ostirala, 11ren eurojackpotek 900.000 euro baino gehiago banatu zituen saritan. Beraz, forever zoriondu ditzakezue, sariek irauten duten arte. Eta zuk ere gauza honek forever irautea nahi baduzu, jokatu 11ren eurojackpoten. Aste artero eta ostilarero, 2 euroren truke bakarrik, 120.000 euro orainoko zakuak. 11ren eurojackpota, milioidun forever.
1: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Zuretzat oraindik oporretan zaudelako eta zuretzat bihar bulegora itzuli behar duzulako. Eskaintza handia dugu oliba oliotako eroski atun argiaren 3ko paketea. 100,3 deskontuarekin. 2,40 eurotan. Uda honetan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
3: Udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan? Dida Fresh. Uda, Euskal Herrian ere uda izan dadin. Entzun, Dida Fresh. Udan ere lanera joan beharko duzunez. Zuretzat ere, Dida Fresh.

0: jarri eguzkitarako betaurrekoak iratzargailuari. Eta entzun, Dida Fresh. Entzun Dida Fresh eta entzun jarraian Jongi kontatugu behar diguna, izan ere Euskal Herria herri mendizalea da, mendira joatea gustatzen zaigu. Eta mendian komunera joateko beharra pizten bazaizu, naturaren deia darra jasotzen baduzu, zer egin? Aholkatuko dizu Jongotzon aldaparenak. Egunon, Jongi?
1: Hori da, egunon, porque bai, nori etxaio gertatu, ba, bueno, ba, zuk esan duzun gure gorputzaren garrasi hori mendian sentitzea. Eta egia da, inbeste jende da bilmendean, que seguro zuei ere gertatu zaizuela. Bueno, hainbat postura erakutsiko dizkizu eta euren abantail eta nola esaten da, desabantailekin. Hasi aurretik joan abedi esana que si
0: honek ere balio du ondartzan egiteko edo mendia makarrik.
1: No geniais en la playa.
0: Vale. Vale.
2: Bueno, no. Arrokartean igual.
1: Es gaude, años de meca batean. Con kilómetros, no. Aquí no giñez en la playa. Joan abedi aurretik esana. Kleenexa erabiltzen baduzu, que la paseante no lo vea. Y a tapatu arriba de quin, Alba da la misma giña también. Bueno, depende cuánto hayas cagado.
0: Es que hori askotan gertatzen da, Mendian ibiltzen galea, igual pixa egiteko toki baten bila eta batean topatzen dezu eremu bat Kleenex ez beteta tastatzen zu, bale, honea jende atortzen da.
1: Hori da.
0: Hori ez, hori gaizki dago.
1: Hori da, gaizki dago. Erabiltzen baduzu, ez badaukazu Kleenexik, badakizue hor daukazu la hojarada, edo garoa da, edo inaustorra, edo te pasas ahí, lo que puedas. Guazen lehen posturakin. Lehen postura izango litzateke el Buda catalán deitzen dena. Goikoena. El caganer. Bai. El agachaito, el Buda catalán
0: deitzen zaio. Ai, hau da, gabonetako pertsona hori edo zer.
2: Bai, dena den hor fizikoki esfortzu askatzen du horrek. Ez no, pasara gimnasioko seme edo alaba.
1: Ez pentsa, hau ez da, ez da.
2: Ez da sentadilla bezala.
1: Ez da inbeste sentadilla, no.
0: Joño, aldapa baldin badao. No la jarri bertzea. Aldapan nahi bali mazeak akaiten.
3: Hombre, buruz bera ez.
1: Dekaeraz de morros.
0: Que horratik.
1: Bai, ez, pues, zukartu behar duzu.
0: Mentira begira.
1: Oreka zukartu behar duzu, como vale. En la vida. Bai.
0: Vale.
1: Bai.
2: Balancea.
1: Yo no te voy a decir, non kaka egin, hori, nik esaten izun la postura.
0: Hori,
1: luego
0: vale.
1: Ya tu beraz. Se para que sue gainera mendian larritasuna baduzu, o sea, te pasao algo, jendean ahí baduzu caga que aparecerá alguien.
3: Bai. Si ya itzen dos
0: hori autobusekin. Asko erratzaileek asko esaten dute, piti bat pizten dezunean, autobusa edo trenan zai zaudela, orduan agertuko da.
1: Bueno, el cagado de estatua del pensador edo de nalga al aire de Iturikoa. Hau da honetarako beharko duzu algo, alguna pieza, una cantimplora, edo horrelako zerbait, orduan, apoyas en una nalga, horrek emango dizu erosotasun bat, baina...
2: Ya, no la apoyatuko duzu cantimplora ipur mazel batean, hori ez da riskutsua, hau da, igual ea sartuko zaizun beste...
1: Da apoyo txiki bat bilatzen duen jendearen txat, vale. La que no puede hacer un Buda catalán, esan hau da, hor ya apoyas en un pizka bat altura geixeagoan, un leño...
0: Ez bali mazera gai sentitzen, belauniko kaka egiteko agian.
1: Gehi edo hetero, de hori, bai.
0: Gai.
1: Bueno, hori,
2: coges un leño. Sartu gingo den.
1: O sea, no centres, alde batean da, vale. bai. No, a la tuerta no le des, hor libre utzi behar duzu, bai. Orduan, apoyamos en uno de los lometes, eta besteak hori. Txipiroi arriskua uneko 15 igotzen du, hor desoreka horrengatik. Txipiroi arriskua. Un txipiron da cuando, si tú tienes un poco ligerito, aquello salpica como la tinta del txipiron. Bai. Horrelako, bai. Bazankaka, entzuten ari garen, bazankaka bi modalida daude. Bazankaka da una arbolada, esango leke, pero que... Es una sentadilla apoyada en el árbol. Aquí te hace falta muslo, ¿eh? O sea,
0: ¡mullo!
1: Hemen behar duzu cuadricepsa landua eduki,
2: vale.
1: O cagar rápido.
0: Ya.
1: Es da posizio bat para coger el móvil y eta astea ikusten contenidos, no.
2: Airean zaude.
1: Airean zaude.
0: Baina zuei zazertako berdezu.
1: Semi apoyada.
3: Apoyatzeko.
1: Apoyatzeko.
0: Baina, bizkarra?
1: Bai,
0: ah, vale.
2: Alu bezala.
1: Bai. Hombre, no pongas en pompa el culo porque tiene que salir, o
0: claro. Sea,
1: su egongo zara bizkarra apoyata, baina sentadilla posturan,
0: vale.
1: Haciendo
0: vale.
1: Tú eres el
2: bueno, egongo da baten bat, behin kaka eginda pompan jarriko duena ipurdia, borrarekin gero garbitzeko.
0: Claro.
1: Bai, pero
2: bizi natura.
1: Izan bedi una lizarra edo horrela porque aritza rasca mucho, con que
2: esfoliatuta
1: del árbol, bai.
0: Esfoliatuta.
1: Hori da bazan lehen postura hori dago bazan bi arbolada 2 deiturikoa.
0: Perdón, beste ala era bat.
3: Arboleda bi.
1: Hemen arbola que apoyo egiten dizu, baina arbola frentean hartuko duzu como una
0: besarkatu ingo duzu.
1: Como una pool bar.
0: Vale.
2: Imagina tú, horti pasión, zoazela eta hori ikusten duzula.
1: Agarras con los dos brazos, árbola, pues. Frentean duzula, eta horre, zuke egingo duzu, pues esa curva, esa D, por donde vas a cagar.
2: Hau ez da Madrilgo komunideko eskutua.
1: Bai, begira. Egia bedi. Ezian plots, hau ezian plots, da, ezian kaka, edo kakabaila, deiturikoa, honetarako beharko duzu ezi bat para tu nolabait eseri egingo zara ezi horretan sakarazio
0: claro,
1: kulo
0: Jongi esiek askotan aukitzen dituzte eskailera moduko batzuk jendea pasatzeko pasabide moduan horrez ez zukaka ingo serio jende horti pasa
1: berda a poder ser que no tenga alambre espino ezi normal bat de árbol o sea de
2: egurrezkoa
0: vale, baina pasabidetik ez
3: o sea,
0: jendea pasatzen den tokitik ez
1: no,
3: claro,
1: no, no
3: Jongi, baina honetareko behai kontuen aukibia dozu ezi hori ez dauala esta vela
0: chispazo
1: que moten, se pesa. Bai. Hori dena ez, ni espino, ni ez. Ez da, tipiko esia, izaten dena horrela, tronkoekin eginakoa.
0: Orduan,
1: hor, apoio bat hartuko duzu, kontuz, hemen arriskoa dago, que te caigas pa. Y caes tu pelo en la jiña, o sea, yeah. justo egiten bueno, dizu ese giro.
2: Bai. Jena toke bat emateko hiliari.
1: Ez nuke nahi.
3: De jiña jena.
1: Horro beren ailitzateke, esi horrek doble edukitz eta orduan oinak sartzen dituzu bekoan beste aldetik y ahí te quedas sujeta ahí puedes mirar hasta el móvil bai, lasai jina bestea da el senderista tiroles deituriko jina da bai. Hau da, honek erabiliko ditu bastoiak
0: yo
1: suelo llevar bastones bai, izan behar duzu txika de baston eta hemen egingo duzuna da hori bi bastoiekin apoio bat lortzen duzu atxeko partean y hay caga tranquila.
3: Esan aldo su orbe bai, abre cuña, ¿es?
1: Hori denetan, abre cuña, porque bestela arrisku hori asko zeratzen da.
2: Hau ya, akorbazia konsideratzen da, ¿eh? Kaleko zea zirko eta
1: antzatik
2: bezala joaten dira, ba, hola zankoekin, ba, bai, eskerro hori da.
1: Egia da. Bai. Zein gustatu zaizu egeiena, Manu?
4: Abre cuña, gustatu zaite egia esan.
1: Abre cuña?
4: Bai.
1: O sea, azkenengo alde, el senderista tiroles,
4: bai.
1: Bastoia
4: gehiagoen bat, hori bai, bastoia gehiagoen behar dira.
1: Hori da, hori da. Va seguro en beste va cruzando dos ramas pero iruditu zait hain ortopediko.
2: No la abrí.
1: Pues da hartu behar dituzu bi arrama, bi adar eta bat jartzen duzu belaunen atxean y el otro cruza como haciéndote una sillita baño.
3: Claro, igual
1: de que fi.
3: Honetarako igual está kasu denborarik, ¿ves? Según se la sabren, está kasu denboria esta bi arrama
1: tota. Chica.
0: Bueno, mendian kaka egiteko baldin badauz, baldin badaukazu, Jon Gotzonek azaldu dizu nola egin behar duzu. Hainbat aukera dituzu, gustokoen aukeratu neri arboleda bi gustatu zait zuaitza.
1: Como en casa ningún lado,
0: Besarkatzarean.
2: Ez dakit zure informazio iturri hau izan den Jongi, baina entzule batek dio, badago liburu bat, Cómo cagar en el monte, eta forumen dagoela nahi badu gueros.
3: Forumen
2: dute.
1: Fíjate, se han hecho un libro.
0: Ciencia,
1: dago. Yo soy tonta.
2: Honen
1: atzean.
2: Soy
1: tonta.
0: Bueno, es que rekasko Jon Gotzon alda parena. Laster mendira joteko asmoa dakazu?
1: Bai.
0: Bueno, pues ya está.
3: Pero van maquilla,
1: ¿eh? No cago, no me entran ganas, ¿eh? Normalia soy bastante regular, o sea.
5: Jarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, Dida Fresh.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen

daiteke boskote iruindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, zulotik.

0: udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh.
2: Osteguna da gaur, auztuak hogei ditu goizeko zortzietatik gaude hemen txet Dira Fresh egiten Euskal Herria esnatzen, eta horren jarraian esnatu ondoren gozaltzen ere, emango dizugu izan ere Ainara de Miguel La Tortillera puntu osueguneko sortzailea hemen izango dugu.
3: La Tortillera izena du,
2: Bai, La Tortillera puntu eus da webgunea. Eta ez dakit tortillarik ekarriko te digun, baina hortzak luze jarriko dizkigu ziur.
4: Ekarri favorez.
2: Bai, Jon Gotzona labarena, egunon.
5: Hola, egunon.
2: Bueno, zuk jatekorik ere izango dezu guretzat, edo zer zerbitzatuko diguzu.
5: Komentatuko dizutena da, gure bolsoan oraindik hor daukagula, debajo la llevas.
2: Ai, egia.
5: Hor dago?
2: Ez que gaur zail xamarra jarri diguzu,
5: Bai, ez da, erraza.
2: Bueno, ez da, egun guztien ez da berdinak.
5: Zapizita del Athletic, eta bai.
2: Ona.
5: Kontako ditut pistak jendeak pentsatzen joateko, Esan dut, usain hau ona ez nuke esango, baina zapores batzuei oso ona iruditzen zaie. Non gero gehitu dudan, Athleticekin harremana du bere jatorria.
2: Joske, pista horrek asko despistatzen du, asko nazten du,
4: Zaitzen du kontua.
2: Bueno, gero xeago irekiko dugu debajo la llevas lehiakatako bigarren tartea, eta bihar 100 € eskuratzeko, aukera irabazteko, hauen tartea, izango duzu, Maite Garmendi egunon.
6: Kaixo egunon,
2: Bueno, esan.
6: Datorren ordu honetan nik ekarri dotzuet Caribe Mix. Mixerako tartia, gaur bai osteguna izan da, temazo bat entzungo dugu, aspaldiko hit bat, eta nik uste gaurkua bebai asko gustoko jatzuela.
2: Aurreratu dezakegu daturen bat lehen kafemakinaren aurrean, aurreratu diazuna.
6: Bai, gaurko Caribe Mixa, euskeraz da.
2: Ole!
6: Ole!
2: Euskeraz da!
6: Ole!
2: Oso ondos.
6: Apai, bai.
2: Eta Egon Fernandez, zure flash musikalak flash dituzu.
4: Eta berea da Nafarroa goaz, Nafarroan Zintruenigo herrian, irailean festak ospatu kodira, Zintruenigon. Eta herri horretan artista bat espero zen, oso ezaguna den artista bat, oso guapoa gainera. Baina azken orduan konturatu gara ez duela kontzertu eskainiko, bere bikotekide oia herri hortakoa delako.
2: Ai ba.
4: Eta horrezagatik egitarautik erori egin dela dirudi. No,
2: bueno, gero kontatuko diguzu, zein den. Bai.
4: Musikare oso ezaguna.
2: Eta bera bikotekide oia era ezagutzen dugu, edo anonimoa da.
4: Ez da ospetsua, baina Nafarra da, Zintruenigokoa.
2: Vale. Eta gainera gaur, Manu Etxeberri bueltan dugu oporretatik oso fresh.
7: Oso fresh, oso gustora. Bueltatzeko erekin egia esan.
2: Tezu nabaritzen, hau txagatik, Serio xamarri guzti izu.
7: Iska bat erronkoso daukat, agian hau txagatik.
2: Serio zaude, Manu. Bueno, titularrekin hasiko gara, eta ondoren trafikoari paso emengo diogu, Manurekin. Egunon, Ibon Fernandez.
4: Egunon, ez helduak ez da aurrak ere, Pepek ez du zeutara iritsi den migrante bat ere penintxurara leku aldatzea onartuko. Adingabe zaurgarrienentzat Moncloak esku artean duen plan bereziak borroka politikoa indartu du. 500 adin txikikoen harrera bermatzeko plana da hau, eta Sira Rego haurtzaro ministroaren taldeak prestatu duena, hauxe da plan hori sebera, hainbat fase ditu, eta lehen koska martxan da dagoeneko. Eusko Jaurlaritzak jaso ditu abeltzainak euren haziendatarako dituzten bazken eskaria, eta erosketa bateratu egiteko urratsak egitea da oraintxe tokatzen dena. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 435 ustiategik erabaki dute erosketa bateratu horretara jotzea. Lehorteak larreak lehor utzi ditu eta negurako belarrik ezin bildu geratu dira baserritarrak. Egoera horri aurre egiteko bazka mahaia osatu zuen Eusko Jaurlaritzak eta lehen urratsa izan da nekazari eta abeltzainei euren beharri buruzko aldeketa egitea. Azken asteetako beroaren ondorioz, bestalde, aurreratu egingo dute txakolinaren ekoizpenerako erabiltzen den mahatsaren bilketa. Hoi baino azkarrago, abuztu bukaeran eta irail hasieran hasiko dira mahatsa biltzen, Bizkaiko...
3: Takarizimo.
4: Ba, urrengo urtekoa, imaginatu, ze asuntua alde horre egonda, urrengo urterako ja kontua dongo da...
3: Takarizimo, eh?
4: Flipantea. Bueno, ba, esan dugu, ez da, mahats bilketa aurreratu egingo dela, abuztu bukaera eta irail hasieran hasiko dira mahatsa biltzen, Bizkaiko txakolina eta Getariako txakolina izendapeneko mahastieta.
3: Takarizimo, txika.
4: Bai, esan dugu ja, Jon. Bueno, eta nazioartera begira, albiste hau ere oso deigarria, eta ja serio jarrita, Israelgo armadak onartu egin du, adi, Gazan familia bati eta hauek hartatzeko ambulantziari tirokatuz, 2024ko urtarrilean egineko erasoa.
3: Bizira urtea... Uste du dela la pelikula egin zuten.
4: Pelikulakoa, hori da.
3: Akabaramos.
4: Bai, bizira urtea lortu zuen Hind Rajab umeak, guruze gorriare eginiko deiaren kasua da, ezuk esan bezala jongi pelikula egin zen, honen inguruan, oso pelikula azpimarragarria, eta gogoratu eraso horretan familia bereko bost kide hil zituztela, tartean bost urteko aurra. Eta kiroletan, etzi hasiko da Espainiako buelta, Peio Bilbaok bere azken Espainiako bueltan lehiatzeko aukera izango du, Barain taldearekin. Frantziako turra galdu ostean, txirrindulari gernikarrak motivazio bereziarekin egingo dio aurre bere azken bueltari, eta hiru asteetan zehar talde gazteak gidatzen lagunduko du. Mikel Landa aldiz, Sudal Quick Step taldeko liderra izango da bere 10. bueltan. Horrela, Arabarrak 10. aldiz korrituko du Espainiako buelta.
2: Ba, primeran, Ibon Fernández, eskerrik asko.
4: Zuei.
0: Trafikoa.
2: Manu Etxeberriak trafikoaren berri emango dizu, egunon Manu.
7: Egunon guztie, bueno, momentu salbiste honekin jarraitzen dugu trafikoaren aldetik, ez dugu azken orduko istripurik ez desberrik.
2: Bueno, bakarbi daude gure Euskal errepideak, zuk zerbait ikusi baduzu, badakizu, 688-60-5-0-5-0 zemakia, gazteako WhatsAppa pres dugula zuen mezuak jasotzeko, eta orain Euskal meteragoaz.
0: Eguraldia.
2: Egunon, eguzkina iturriotz.
8: Egunon, gaur temperatura jaitsi eta euri egingo du. Dena den, temperaturaren jaitsiera nabarmenagoa izango da hegoaldean. Odei ugari izango da zeruan egun osoan, eta ondorengo orduetan hasiko du euria Kantauri isurialdean, itsasertzean bereziki. Arratsaldean euria lurralde osora zabalduko da, eta ezegonkortasuna handiagoa izango denez, baliteke zaparrada zenbelekutan handiak izatea, trumoitsuak eta txingorra egitea. Haizeak ipar-mendebaldetik eta iparraldetik joko du. Temperaturari dagokionez, jaitsiera nabarmena izango da maksimoetan batez ere hegoaldean, eta orokorrean 23 eta 25 gradu arteko balioak espero ditugu. Beraz, bero kontuak amaitu eta euri pixka bat iritsiko zaigu.
9: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
2: Topera dabil Neumak taldea, Euskal Herriko txoko guztietan kontzertuak eskaintzen ari dira, eta orain gazteatik pasatzeko tartea ere hartu dute. Galdera ikurrak da Neumak.

0: aizue, saltza ederra.
1: Dirua, edo non. Cash.
0: Mobidari gabe. Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
2: Murgildu Bilboko aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-30ra gauero zuzenean ETV baten.
3: Bularreko mina? 112 sosteiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Mira, tres. Titularrak errepasatu ditugu berarekin, etoren beste mota bateko titularrak albisteak flash musikalak bilduko dizkigu Ibon Fernandezek. Egunon, Ibon.
6: Egunon. Eira ze kanta polita, ze hau txederra, ze gizona, ze tipoa. P.A. Eta bera da, Pablo Alborán.
7: Regálame tu risa.
6: Eta apurrat intenso gratu da,
5: eh? A ver, oso aproposa gaiakin, ez da? Ondo pertsona jarekin aproposa da intensia de hori.
6: Ez du gezurik esan, eh? Bera hotxa gustoko dut, bera ere gustoko dut.
5: Bere bai.
6: Gezurik ez dugu esan. Bueno, bera da protagonista, urrengo albistonetako protagonista, Nafarroan gaude, Zintruenigo herrian, Zintruenigo. Bertan, festak ospatuko dira, bakiaren ama virginaren festak, irailaren zazpetik amairura.
5: No son buenos tiempos, concha izango da,
8: eh? No son buenos tiempos, pasa virgen. Bakearen amada irriña, madre mía.
6: Bueno, hango festa garantzitsuak dira, eta kontua da, aurreko urteaz geroztik ja zurrumurrua bueltaka zebilela, Pablo Alborán izango tezen, bertako festetako musika protagonistetako bat, bera kontzertu eskeineko tezua festetan. Eta zango duzu ez, zergatik Pablo Alborán hain herri txikian, ze herri honek 8.500 biztan legitu, datu bitxigisa Maria Txibite, Nafarroako gobernuko presidentearen jaioterria da Zintruenigo.
8: Bai, bai.
6: Bai. Eta, bueno, ba, jendeari zen komentatzen, Pablo Alborán etorriko ote da, zekiz, ze kontua da, Pablo Alboránen bikotekide izan dakoa Juan Sesma, Zintruenigokoa da.
5: Ai, ba.
6: Eta aurreko urteko festetan, aurreko urteko irailean, festagoetan, kaletik ibili ziren biak, eskutik helduta, supermaite minduta, eta ja Pablo ezagutu zuen Juanen familia, herriko, ba, kide bat gehiago zen Pablo Alborán, vale. Ze pasada, ba, 2026 sartzearekin, harremana hautsi egin da. Ala ere jendeak esperantza
5: bueno,
6: zuen.
5: Bueno, ba, beitu, eukiko du Pablo Alboránek materiala, desamodio kantak idazteko, ez da?
6: Ez da txarra hori, bai, bai.
5: Disko berriateko du aurki ez dakigu.
6: Iritxeko da, seguru, bai, ez lan egongo da. Ala ere, herritarrek espero zuten, ba, aurtengo urtera begira Pablok konzertu ematean, naizta exarekin, bai. Baztak izan izan, ba, jendeak uste zuen, irailan konzertu emango zuela, eta, karo, mundu guztia, Pablo Alboránen zain, karpa batera altxa dute, dena prest dago.
8: I love you, Pablo.
6: Eta azkenean, bueno, ba, udala, atera da esanez, inork ez duela inoiz esan.
8: Pablo Alborán.
6: Pablo konzertu eman bertzuenik. Vale, ezen esan ez aurreko urtean.
9: Imaginatzen dut udalekuak guk ez dugu alakorik esan. Hori inork ez duela esan.
6: Dena sortu da ikusi zutelako herrian paseatzen bere mutilagunarekin. Eta zurrumurra zabaldu da. Bazkenean miskafeinak eman gomendu konzertua.
9: Fijate.
6: Dena gratu dira.
9: Deskafeinaos.
6: Deskafeinaos.
8: Nor da, miskafeina.
6: Ba, Madrilgo talde bat.
5: Ez dakigu Zintruenigoko norbaitekin enroiatuta dagoen abeslaria, edo lakotaturik ez dakigu.
6: Ze kolektibokoa da baita, miskafeinakoa. Bueno, ba, Juan Sesma libre dago, Pablo ere bai dirudienez, eta jakin Juan Sesmaren familia ezagutzen dela, el pesetaren familia bezala. Herrian, Zintruenigo herrian, el peseta tarrak dira.
9: El peseta es el pesetero, es? El peseta.
6: El peseta da, Zintruenigon bizi osoko iturgina, ereko iturgina. Vale, horren semea da, Pablo Alboránen exa.
8: Vale.
5: Entzungo dugu Pablo Alborán pixkate, don, eso.
7: Y tú, y solamente tú.
8: No me pillas.
6: Hau ez polita auka, eh? Hau txea guztia ez zait.
8: No me pilla, no? No.
7: Y tú.
6: Bueno, beste banda bat, Carolina Durante taldea, hau da biraien kaietano kantazagoen.
10: 1, 2, 3, 4.

0: Hegoaldekotik Nafarroatik Valladolidera joko dugu. San Lorenzoko festak datoz Valladolid irira.
1: Valladolid, Valladolid bezala ezaguna ere, baden iria.
0: Ez abiltza galduta Leira Rojeria, ze festa hoetan, San Lorenzo festetan, dagoeneko badakigu nortzu joko duten kontzertua, nortzuk izango ditugun egitaroaren parte, eta ez dakit gogoan duzuen, baina Valladolid ziriko alkate izan zen Oscar Puente, gaur egun Espainiako ministro den, bueno, hau da...
1: Garraio ministroa, dozen.
0: Garraio eta mugikortasun jasangarriko ministroa. Osa zaguna da Oscar Puente.
2: Bai, un cabezón, bai, Oscar.
0: Sí. Bueno, ba, Oscar Puente
1: Twitterren alkate... oso aktiboa dena, bueno, Ixa sare sozialean, bai.
0: Ba, hau alkate izan zen, bere garaian Valladolid zen, eta Ixaren zuzen ere partekatu du parekaketa moduko bat. Ze bere alkate zenean, bere gustoko zuen musika gitaragua, sortzea, sustatzea, oso musika zalea da, Swiftia ere bada, jakin dugunez. Eta Ixan jarri du parekaketa bat, konparaketa bat. Eta egin du 2022an bere alkate zenean egitaragoan zeuden kontzertuak hoietxek parekatu ditu aurtengo festetako kontzertuekin. 2026ekoekin berak erakutsi nahi duelako bere garaian kontzertuak hobeak
2: zirela.
0: Hoi ikustako garai hartan zauden kontzertuen artean festetan Edurne geneukan, Amaia, Marta Sánchez, Jason Derulo edo Escape bezalako izenak.
3: Jason Derulo nargazkixen erraldoiekin zeu.
2: Gaur egun Taburete.
0: Eta gaur egun Pepe dago gobernuan, ze Oscar Puente zoekoa da. Pepe dago gobernuan eta aurten daude Jude Law, Obus, Rusowski, Carlos Baute, oso galitza, Imelda May, Ana Guerra, Ana Ward, Leire Martínez eta Carolina Durante taldeare bai.
2: Anda.
0: Claro, orduan, ze pasada.
1: Bueno, dao, aizki kartelan.
0: Oso anitza da.
1: Bai, gustatzen zait.
2: Zu imaginatu que zarela Leire Martínez eta esaten dut, está comparando como la chunga.
1: Ya. Yeah.
2: Es, esaten dut berea obea zen, la Marta Sánchez de bide batez.
0: Ya. Yeah.
2: Bai, de que te deja un poco mal a ti,
0: Eta hile kutxarrean. Abegira, alaxe, Leire Martínez jarriko litzateken bezala, alaxe jarri da Carolina Durante taldea. Esan dugu, ezta Oscar Puente egin duela pareka bai. Eta bikartelena, ba, txio horri, Ixako argitalpen horri, Carolina Durante taldeak birtxio bat egin dio, eta ondorengoa jarri dio Oscar Puente ministroari. Zuet zaude hitz egiteko moduan. Hori jarri du Carolina Durante taldeak bere sareetan.
1: Adierazpen gogorra.
0: Eta, karo, orain txe, azten bazara pentsatzen, hauek egin zuten Cayetano izeneko kanta bat, Cayetano guztiak,

0: Hau Clean Bandit taldea da kantonetan Sara Larsonekin, eta Clean Bandit talde britainarrak izan zuen momentu oso gozoa musika gintzan. Banda honen parte izan zen Neil Amin Smith izeneko musikaria. Banda honen soinuan badago gauzat identifikagarria, eta hori da biolina. Biolina asko entzun liteke beraien kantetan. Eta 2008-16 biolin jotzaile bat izan zuten taldean. Bera da Neil Amin Smith. Ba, fuertea da tipuak 16 banda utzi zuela, eta hasi zen beste lan batean, beste lan batzuk egiten, hasi zen ekonomia ikasi zuen, hasi zen pixkanaka ekonomia munduko lekuetan edo esparruetan lanak egiten, eta joan da, tipua eskalatzen, eta gaur egun da Andy Burnham, Britania handiko lehen ministroaren aholkulari ekonomikoa.
1: Wow,
0: da, hemengo kantonetako biolin jotzailea.
1: Bai.
0: Entzun dezakegu, hori da? Jotzaile hori Neil Amin Smith, Amin Smith, gaur egun da, kargu potol hori duen pertsona, lehen ministroaren, Britainiako lehen ministroaren aholkulari ekonomikoa. Beraz, ez da inoiz jakiten non amaituko den zure musika ibilbidea. Har zintezke popizar baten buelta horretan, eta derrepente hor zaude, gobernuan gomendio ekonomikoak ematen.
2: Eta igual, al revés behai pasau al jatu, hartzen zara gobernuan, eta derrepente amaitzen dozu talde bat eukitzen. Sekula ez daki.
1: Bueno, behitu, Atletikeko futbol jokala ari batzuek egin zuten ba beste nola san taldea
0: bai hemen jarri
1: musika talde bat bazuten
0: jongi
1: lagundu jazu nola san
3: ni idea chica
4: ni que está egiten
0: bai begiratuko dugu Atletiken musika talde
1: seguru gure entzulek badakitela
0: bai Atletik Orsai izaneko talde egin zuten eta kanta bat ere ezagun egin zen bere garaian rock taldea eta bai. Baina, bueno, hemen txaukagu ez da, musikan hasi, biolina jo, eta bat batean, ekonomian aditu, eta gobernuan lanean.
2: Zelan bizitza, ez? Bai, bai.
1: Buelta asko maten ditu bizitzak. Eta orain, Clean Banditen beste arrakasta bat entzungo dugu.
0: Gainera hemen biolina entzuten da, perfecto.
1: Venga, bagoaz. Eskerrik asko, Fernandez.

0: Fresh. Vida Fresh. Bederatzi terdia puntu puntuan gaur gurekin batera esnatzeko aukera izateaz gain gurekin gozaltzeko aukera ere izango duzue. Ordu hasieran goizeko 8:00etatik gabiltza esan eta esan.
1: No veo tortilla.
0: Bueno, lasai. La tortillera puntu webguneko sortzailea gonbidatu dugu Dida Freshera bere bi pasioak batzen dituen plataforma berri horretara behara software garatzailea da eta tortilla zalea ere bai Ainara de Miguel egunon.
2: Egunon.
1: Hola Ainara. Aizo.
0: Bueno, notatzen da, igertzen da oporretan izan zarela, sekulako arpegia, sekulako argitasuna daukazulako arpegian.
1: Oso fresh.
2: Es que etorren ez guztiz destoksikatuta.
1: Joder.
0: Bueno, Alemania aldetik izan zea, kilometro pila bat egin dituzu, ez dakit tortillarik dastatzeko aukera izan duzun zure bidai honetan.
2: Bueno, esan behar da, bidairako hiru tortilla prestatuk eraman ginuzela, ba, autoservizioetan eta etzei gustatzen jatea, eta eraman ginuzen, eta ja, hirugarren egunen, ja, etxekoak esan zitean, jo, igual jatetxe batea hoian beharko, eh?
3: Baina, zuek egindako tortilla, ala superrean egindako hoiek.
2: Superrean.
0: Ai, trampa.
3: Gataria.
0: Bueno, Ainara, duela bi hilabete webgune berri bat martxan jarri zenuen, zuk sortutako webgunea, latortillera.eus izaneko plataforma. Kontaiguzu, zein izan den webgune honen helburua eta zenolako bilakaera izan duen bi hilabete hauetan?
2: Bai, a ber, nik beti izan dudo tolako afana sareak sortzea gustatzen zait. Beti pentsatzet, ni dakiten hori erakutsiko banu, eta berak dakin hori erakutsiko balu, ba, geixio komunikatuko ginekela, eta igual, ba, obekixio joango litzaigukela.
0: Hori da, elkar laguntzeko sareak beharrezkoak diala.
2: Bai, nik hortan sinistet. Ze gertatzen da, informatikariok ematen dogala antipatikota antisozialak, baina ez da egien, ni naiz ingeniero informatikoa, baino jendea gustatzen zait. Batzutan.
0: Eta, segun ze jende.
3: Ze titularra, eh?
2: Bai, bai. Eta orduan, ba, bueno, ba, ukiritxot bestelako proiektu batzuk, gainatxonek beti ongi jaso izan gaituna, eta, bueno, ba, oengoan ere, ba, pentsatutena da, ba, garatzen abil buru belarri, eta esan un jo, ba, nahi tortillepi ba gustatzen zait, inbeat, mapa bat, tortilla patatak baloratzeko eta bertan agertzeko.
0: Pero baina bertan agertzen dianak dira tabernetan saltzen dian tortilla patata pintxoak,
2: bai.
0: Prezio eta guzti.
2: Bai.
0: Prezioa mapan kokatuta eta informazioa ematen duzu,
2: bai.
0: O ematen dute behintzat erabiltzaileek, zeu plataforma irekia da, ezta?
2: Bai. Honen helburua da izan zarena agertzeko eskubidea daukezu hemen. Hemen igualtzait zan el ministro de Estaginor edo...
1: Badaukagu nola baiteko filtrorik esateko adibidez ni baldin badaukat bar Pepe, imaginatu, eta jartzen dut, ba, venga, jartzen ditut borre zeina, tortilla de puta madre dago, oso ondo egina,
0: argazki eta guzti, gaina.
1: Eta badago nola baiteko kontrola nik ezin dudala hori jarri edo hortikan kanpo gaude.
2: Ez, a ber, bai da egie eskatu dotela valorazioak iteko erregistro minimo bat,
1: bai.
2: Zebe da, nik ikusi dotena informatikan eta oroar, da anonimatoan heiterrak egal oso luzek dauzkeala. Ta nina dotena da laguntzea, hau da, momentu honak partekatzea, edo zein txokotako tabernatxoak ere.
3: Ez era tortillaren polizia.
2: Ez naiz tortillan polizia, ez naiz polizia, oroar. Eta gainera, egia da...
1: Polizia tortillera,
3: Edo no ira kasuak,
1: Ai, más de
2: Hombre, bai, bai, pasada bada. Baina, bueno, hortu, nina edotena da, bada kritikoa izatea arroltze, jarri arroltze bat, eta jazta, ez? Baina, norbait ja, azte malima da sangrezila iten, ordea, hori ez te gustatzen, hori ez da helburue. Honen helburue da, eraiki horra. Orduan, kritikatu fundamentukin.
1: Arrautza, aklaratuko diogu entzuleari dela hemen izartxoa. Osa, bost izar, bost arrautz dira. Bai.
2: Hori da, bai, bai, bai. Ba, normalen, balorazioak itekotan izarrak erabiltzen die, batetik ostera, eta guk, ba, tortillez aiganez, ba, arrautzek ditugu. Eta orduan, arrautzekin, ba, arrautze bat, etzai gustatu, bost arrautze, asko gustatu zait. Eta gero daude filtroak, jugosoa da on, edo sekoa da on, tipulekin, piperrakin, bete daun zerbaitekin, ordai azpikoakin edo gaztakin edola, eta komentarioan ba, jarri nahi ezke hori bai, ba, jarri. Baino, importantea da, ulertzea, hau ez dela inorrena eta dela denena. Hau da, joan naiz ez dakin nora, zakurren ipurdireño, eta esan dut, ba, pintxo bat eskatukot, eta taberna hori agertu daiteke bertan, zergatik, ba, nik balima duket interneta eta balima duket mobile, jarri dezaketelako. Eta gero badaude batzuk perezosogoak edo perezosagoak, esaten duna joen, nahi registratzek ez dit inolako xarmik ematen. Da zen, bale, bazta duz pasatzen, Instagramen badago kontu bat, bertan neri bidali lasai arren, eta nik jarriko dut bere izenen, eta listo. Eta gaina badaukegu erronka bat, pentsatuta, bueno, eske, hau hola izaten da, ez? Hasita segi, ez? Eta, klaro, uste baino tortille gehiago sartzen nahi da jendea, gehienak Euskal Herrin hori egia da.
1: Bai.
2: Eta bai, innovatzailegoak o tortillerogoak gaztakit.
3: Batxaka tartean sartuta, eta bai. Lako gauza. Begira, justo Euskal Herriko Unibertsitatean, hango kafetegian, esperimentatzen dute horrekin, eh? Igual, baragitikatuarekin, egiten dute tortilla.
0: Hau lehioan, ez da lehioako kanpurian.
4: Dau, are txabaleta mebai taberna bat, unibertsitate albuan, bedarreta deitzen dala, eta dare, itxen txuste tortilla batzuk, gainetik amotatzen dutela, okelapikaua, reienua, osea, danetik.
3: Eta momentuz nongoa da honen,
2: basartu, ba, super gozua.
3: Gainara nongo da momentuz onena, boste arrauz dituena.
2: Boste arrauz dituena. Asko daude, bai, bai, bai. Esan darren, jendea apasionatu bat da, eh?
1: Gatzen egon naizela eta gehienak puntuazio onak dira.
2: Bai, bai. Nik uste jenderi gustatzen zaiola tortilla. Uste gaina tortillek oso momentu onak ematen ditula, eh? Ze ameiketakorako balio do, afaltzeko ere, bai. Bai, eozen gauzetako nik uste. Bai, bai, balio dula. Eta esaten nahi nitzena da, ehun valoraziota aiatzen ganen, ingoun la tortilla baten zozketa.
0: Oh.
2: Bai, horren asmoakin gaude. Eta, bueno,
0: momentutan zenbat valorazio dituzu, eh?
2: Atzo 69.
0: Bueno, azkar dijo asunto.
2: Bai, bai, bai, arrituen hau, gainea.
0: Zut deskubritu ezu tortilla berriren bat, juntzera, ez dakit, la tortillera puntuz plataforman, ba, igo duten tortillan bat probatzera bereziki.
2: Bai, bai, bai, joan naiz. Eta gaina ematen duen tortille bakarra jatetela, berduretare jatet, batzutan. Baina, bai, bai, bai, erabat tortille eta zitzeitzen gaude, eta bai, deskurritu itxot batzuk, bai gustokoak eta bai ez gustokoak.
3: Claro, akaso joan zara balorazio positibo horrekin probatzera, eta esan duzu, hau ez da inbesterako. Claro,
2: bai,
3: gero, informatikari bezala eskua sartu duzu aldatzeko.
2: Ez. Nik ez dut ikuitzen, eh? Hori ez dut, hori behintzat ez dut ikuitzen. Ez, baina, bida, egida oso polemika zabaldue daula, tipulekin o tipule gabea. Eta eski nitzi tipule gustatzen, la piperrare ez. Orduan, ba, nina ez oso sosa, eta hoitxe da gauzen.
3: Eta gainera zeliakoa zara baita esan diguzu, ogiri gara jaten duzu tortilla.
2: Gaina, ogiri gabe jaten dut. Bai, bai, orduan, hoxe, bai, xelebre utzen naiz, zentzu hortan da, baina, bueno, urdai azpiko eta gaztakin, edo bakailoakin, eta hoi gustatzen zaizkite. Bai, bai. Eta orduan, ingouna da, ehungarren balorazioa aiatzen denen, baloratu duenan arten tortilla bat zozketatu. Baloratu
0: eta
2: duna...
0: Eta tortilla hori nungo izango da?
2: Hori, gauze da, baloratu duna, baldin bada Bizkaia aldekoa, ba, Bizkaia aldeko baloratutako taberna baten zozketa ingo dotere, eta angoa erosiko du.
1: Bai.
2: Eta hola, ba, baldin bada Zaragozan bakarra da, oh? Ba, Zaragozakoa bada, ba, arei deitu, bizum eta tokatu zaiona joan deilarea.
1: Anda izeta puntuazio txarra eduki Zaragozako horrek.
2: Jan dezala berriz.
3: Izutazu, ikusten zaitugu kampuan tortillak probatzen, kampuan dastaketak egiten. Zer moduzkoa zara tortilla kozinatzen etxean?
2: Ba, bida, oso sukaldatze zalea naiz. Mm. Hala da, eta gainera aurten nere semeak ikasbidai ez zeuken.
1: Sukaldatze zalea zer moduzko sukaldaria zen.
2: Jo, baina, itxusi da norbera bere gati. nuke baloratzea, eh? Mira, nik jarriko nuke nere buruen lau eta bost arrautze tarte.
1: Bueno, hori ona da, hori ona da.
2: Hore, amona faltadote, nabari da. Bai, bai, ba, justo aurten gaina tortille pile bat, imarri zandu ditot, ze semek ikasbidai zeuken, eta ordun tortilla patata saltzen zuen...
5: oso tipikoa.
4: Dirua lortzeko.
2: Hori da, dirua lortzeko tala, ordun bai, bai. Eta jo, ba, oso sorpresa positiboa izaten nahi da haudena, ze konturatzen naiz nere pasioa, badela pasio bat, gero bai. Donostialden gainea, kiston tortilla patata pille da, osea, taberna pillo batetan eta hola da, o, Bilbo aldene bai ibilizandu naiz eskolak ematen indautxuko zona hortan eta, eta horre bai bida, badao taberna bat izena duna Tukan, eta naiz akordatzen egunero zema tortilla itentzituen, barbaridade bate bai, eta tipulekin, tipule gabeak,
0: eske euskaldunak bagea tortilla zaleak, ni Bartzelona jokizanean bizitzea, asko kostatzen zitzaidan, bueno, batetik pintxo bat topatzea taberna batean, eta bestetik tortilla topatzea, eta tortilla topatzen nunen izatezan kongelatua.
2: Bai, ala da.
0: Karo, tortilla kongelatuak badu lekurik la tortillera puntu usen.
2: Bueno, nien naiz nor diskriminatzeko, di karaltze bai harrikin nioke, baino. Alare, ni joan itzen Graziako labodegetara, eta horra terazen Ikeako tortilla patata indako, eta hoi saldu zuen pintxo bezera, eta nik bentsatzen un joe, hau, erosi itakoa da, eta... Bueno, baina norbaitek ingozun, makinan bateko ingozun.
3: Bazen ba, esan duzula, Tukan, ni probatuta daukat. Mamuteko tortilla, oi hartzunen, mamute...
2: Pelaketa ditun taberna hori.
3: Hor, kristoneko tortilla, eta emendik entzule, beti aipatzen dut.
2: Beti aipatzen.
3: Nain sortik ateretzen, baina probatu hango tortilla zola.
1: Es moide del centro comercial mamut,
2: ebaluatu...
3: Tarteka opaten ez.
2: Aizue, baina esaten aizate...
3: Altzari batzuk ikustera, da bakiz.
2: Eskalera elektrikotan gora tabera.
3: Bai, bai. Ea izak ematen didan.
2: Baina ez duzu esartu, pintxoa, sartu inberko zuen.
3: Sartuko dugu orain, bai.
0: Bueno, egia da, gainera, ehun balorazioetara iristen denean, agian, tortilla tokatuko zaizu.
2: Agian, bai. Hori da, horregatik ebaluatu, eta hori da. Eta baitare, gertatu zait, batzuk pentsatzen duela tabernek ebaluatu behar dutela. Ez, edo nork. Edo nork. Gauze da,
1: jarrita
2: ez da. Ba, nik pentsatze bai, ez. Osa, bakoitzek hau probatu dut, eta hola. Eta gero baina, tortilla patata kriston momentazoak ematen ditula. Eta zui bat entza edo nora kriston gozea dukezo, eta eharra dela, ez? Tortilla patata zerbezatxo batekin, ardotxo batekin, da kafe batekin, denakin ongi sartzen da.
0: Hori egia da, tortilla batata on batek eguna soluzionatzen dizu.
2: Bai.
0: Bueno, la tortillera.os plataformako sortzailearekin gabiltza izketan, Ainara de Miguelekin eskerrik asko, Ainara gure gana etortzeagatik. Kaina sortu zenuen plataforma, oso harrera ona izaten ari da, eta animatuko ditu gure entzuleak, euren tortilla patata gogokoenak baloratzera, bost arrautzekin.
2: Hori da, edo espazaizuen gustature jarri.
0: Bueno, baina nik bostarratza dut tortia nahi dut ikusua. Eta deskubritu.
2: Hoi da, hoi da. Ez da txintxo portatu beharrik. Izan behar da zintzoa. Hoi
1: da.
0: Bueno, pues eskerrek asko Ainara, zorte hon, eta ea tortilla patata bat tokatzen zaigun. Eguk ere gure balorazioa aportatuko dugu, ekarpen egingo dugu, ehungarren tortilla hori, ba, dastatzeko.
2: Eskerrek asko zuei.
3: Aio.
2: Agur.
6: Dida.

0: Abuztuaren 14, 23, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikirolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala. Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Uda? Euskal Herrian ere uda izan dadin. Entzun dida fresh.
3: Benetan komplikatua jarri digu gaur Jungik, debajo la llevas lehiaketako usaina asmatzea komplikatu zaigu. Gainera, pista batzuk eman ditugu lehen.
4: Gauza bat esango dizu Leire, nik no me quiero sentir forzada a zuek asmatzea, no. Hau ez da horrela, edo asmatzen duzue, pero no me voy a sentir, nolabait esan hori, presionatua asmatzen ez dutelako. Eman imaginazioiari.
3: Kareta jarriko dugu.
4: Itxaron aurretik pa que vayan pensando, te digo, orain arte dakiguna da. Usain hau, ona ez nukela esango denik, baina zaporez batxuei, ona, edo oso ona iruditzen zaien zerbaitena da.
3: Vale.
4: Non atletikekin harremana du bere jatorriak. Eta Ibonek, bide batez esango dut, gertutasun zidorrean zidorrekin.
5: Apertxoan jarri.
3: A ber, erakutsi.
5: Erakutsiko dizut.
3: Bueno, karetarekin goaz. Debajo la llevas lehiaketaren bigarren raunda.
6: Jakina da udak usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak, usain gozoak, usain minak. Jongiren kakoak erraz bere izten dituen usainak.
7: Joder!
6: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure Jongik. Asma ezazu Jongiren, debajo la lleva lehiaketan.
7: Ay, por favor.
8: Jongi, uso bakitela.
4: A ver. El tigre mejillo ya es.
3: Bueno, gogorareziko diogu gure entzulei gazteako WhatsApp zemakia 688-6-0-0-0-0 zuen apustuak entzuteko irrikitan gaude.
5: Pillo bat daude. Adi.
3: Guazema.
9: Makailau usaina.
3: Hau beti gateatzen da.
8: Makailau abetik.
4: Makailaua eta...
10: Makila usene.
5: Beste bat.
8: Makila ua.
4: Patxulia beste.
8: Bai.
9: Igarren...
11: Egunen Euskadi Gaztea. Arrautxe egosia.
8: Euskadi Gaztea.
4: Arrautxa egosia. Ez.
12: Egunon, apio usaila.
3: Apiñoa.
8: Emoten zebane.
3: Kinean da.
5: Bai, que ba. Ustro zebaietz.
4: Kasate.
12: Egunon, apio usaila.
5: Eguzkine iturrioz?
3: Bai.
4: Ez.
5: Beste bat.
13: Zuztromin...
8: Ostras, Stromin.
5: Zer da, alemana?
8: Hori da, noruegoa da?
4: Suekoa ez da?
8: Abeste konserba.
5: Venga, beste rialde bat.
4: Sueko, hau da, challengea izaten da, hau, en cuanto metes lata irekitzekoa, da, arraina enlatatua.
5: Ay,
4: eta jende azten da arkadaki, del olor que tiene.
3: Baina lata egoten da, puztu-puztua,
8: claro, botatzen dituen gazetak.
4: Fermentuak egiten du puztukeria eta txorrea.
8: Erosiko, egunen batian. Amengo saltzeko.
4: Venga.
14: Ardaue.
4: Ardaue.
5: Oroan.
4: Es
14: Gernikako piperrak.
4: Gernikako piperrak.
5: Entzuleak galduta daude, Jongi. Zer pasatzen da hemen?
4: Bueno, ba... Es que oso urrutik gainera. Batzuetan... usain hau... botatzen duena... beste zerbaitekin konfundi dezakegu. Bota. Ma, ahoan no engaña.
8: Botatzen duena. Osea, da zeu ze jateko do hauen sartzen dana.
4: Te he dicho que te puedo responder, ez?
5: Den jatekoa esan diogu, altu diogu, eta ez du garbi utzi, ez.
3: Hombre, hauen sartzen baldin badezu.
4: Una jatekoa. Una cosa es que se meten en la boca eta gero se sakan.
8: Claro. Claro.
5: Venga, beste audio bat, eh? Maria.
15: Asa.
4: Asa.
8: Asa.
4: Ez.
3: Venga, beste bi apostu entzungo ditugu. Emaiozu.
4: A ver, Ibon.
10: Gaztaia.
4: Gaztaia, ¿eh? Sobako ere, ¿eh, Ibon?
10: Marihuana.
4: Ni sudor, ni sobako, ni marihuana.
5: Ni pixkat entzulekin nago, ya bide hori hartuta
4: bai. Bai, bai, bai, bai.
5: Venga, beste bat.
15: Txiklea.
4: Txingoma, txiklea. Es. Venga, hau jaten da.
5: Artificialada, jaten da.
4: Es da, que se mete en la boca y se saca. No, se mete en la boca, traca.
5: Barrura.
4: Bai.
16: Roquefort gasta.
4: Roquefort gasta, es.
8: Burdiña.
4: Burdiña, es.
8: Alirón, alirón.
4: Burdiña, Han, en las lentejas.
17: Bilbón es atendan moduen el agua de Bilbao, edo Bilbao coura. Ba, champaña dala, eta usain ez da, igual osona, baina gustoan oso gozoa.
4: Es.
8: Esan dozu beste zeo zerekin konfundidu aldogula.
4: Bai, esan dut batzuetan usain hau botatzen duena, beste zerbaitekin konfunditu dezakezu, ahora, ahoan sartxerakoan, no engaña. Esaten duzu, no es lo que pensaba, es lo otro. Atletik ekin harremana du bere jatorriak.
17: Olioa.
4: Olioa. Ez da olioa.
16: Regali de palo.
4: Ez matigotzo edo regali de palo. Matigotzo.
16: Ostrak.
4: Ostrak. Ez segozoak. Que karas.
17: Mostaza.
4: Mutarda edo mostaza.
5: Baina zein da, atletik ekin duen zer ikusia, mostazak.
4: Bai.
17: Ketxupa.
4: Ketxupa.
8: Zerrengo, armaunez. Ateaz dituzten kamixeta batzuk, oso polemikoak izan zianak. Ketxupa orbainak ziruditela.
5: Egia.
4: Gehiago atletiken, venga, maskota alderantxekin godu.
8: Vale. Rau. Leoi bazan, eh? Baina, ez dakit, txakurra matezun behio.
5: Leoi. Maskota leoia da.
8: Bai, izango da, ez? Los leones.
4: Bai. Ez dakiguna osondo zer den
17: batzu. Mojojoi usain.
4: Mojojoia. Mojojoia da mejillo. Bai. Bai, mojojoia ez da.
17: Seseña.
8: Seseña?
17: Seseña.
5: Sesena do seseña. Seseña ez da herri bat.
4: Seseña.
17: Patatak.
5: Patatak.
17: Olarro sopa.
8: Olarro. Bizkaz zumaierra. A ver...
5: Ua, jota galduta nago, eh?
8: Errepasatuko ditugu pista denak azkenengo aldiz, edo zer?
16: Gara gardoa.
4: A ver, para
18: loto. Diente de leoi.
4: Para loto.
8: Zemea.
5: Leoi hortza esan du.
4: Nik uste dut asmatu dutela. Baina uste dut. Bai, nik uste dut ontsate mandar diogu.
5: En hori.
4: Zezeña.
8: Zer da hori?
4: Zezina.
8: Ah!
4: Ematen du jamoia, baina ez da jamoia, da cecina.
5: Ahí va!
4: Da de león.
5: Vale.
8: Joe! Orduan asmatu dute.
17: Hori da, cecina.
8: Cecina.
5: Ahí va!
8: Vale. Jo, bani supergalduta, neon.
4: Cecina da toro, baina cecina... Esaten du zezina, esaten ari da.
8: Ostras!
4: Bai.
8: Bueno.
5: Baina izan da, asmatu duena da, Zarauzko Jon.
8: Hombre, Jon Paio! Laupazu Zarauzko malekoia.
5: Zer egia duen tipoak, eh?
8: Bueno, Jon, ba...
5: Ketio!
8: Gaurko irabazlea, korreoa bidali favorez, bihar sozketan. Ah, bai, hau fitxatuta daukagu entzula. Hau entzule fina da.
19: Jon, ze moduz hauz? Dana ondo? Uda ondo, junda.
5: Irazen moduz segitua, niko sekoz.
19: Jon, txu.
8: Bueno, listo, bakarko te bajo la llevas lehiaketako usaina asmatzea kostatu zaigu. Zaila izan da. Izerdi patxetan gaude. Baina listo, Zarauzko Jonek asmatu du. Eta bihar euro zozketatuko ditugu. Eskerrik asko, Jon Gotzon.
4: Ez da asko.
2: Udan ere, lanera etorri behar izan dugunez, arren, entzun dida fresh.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat. Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Eta momentuko konturik ondienak.

0: Gazten, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
0: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
1: Zortietan hasita, amaika karte.
0: Fresh.
1: Fresh.
0: Uda honetan Dira Fresh.
2: Osteguna da, abuztuak hogei ditu zehazkar pasa zaigun abuztua. Goizare ziztu biztian pasatzen ari da, Dira Freshen saioren azkenengo txampan sartzen ari gara zortzietatik. Hemen txegabiltzalako Euskal Herria esnatzen, gozaltzeko aukerere izan dugu, Ainara de Miguel latortiera.eus webguneko plataformako sortzailearekin, eta orain beste kontutxo, eta kantu gehiago ere izango dituzu hemen gaztean zure irratian egunon mundu guztiari, eta egunon jongotzon aldaparena.
3: Bai, egunon, kaizo, bueno, nik estatu dizkizuet albiste paretxo bat, bat sobre una muerta, persona bat que hilda dago.
2: Ui, eta albiste izan da, hil ondoren?
3: Bai, albiste izan da, porque claro, hil ondoren, badakizu, geratzen dira los familiares.
2: Herentzia kontuak eta lako gauzak.
3: No preguntes, porque pregunta por cuánto, bai, oie denak.
2: Vale,
3: bai.
2: Vale, ulertzen dugu, ulertzen dugu.
3: Hori dena, hemen di aurrera.
2: Oso, no, Maite Garmendia zukere,
4: eh? Egunon.
2: Zerbait, bueno, oso gustagarria prestatu dezu, ez
4: da? Bai, ala da, egisa da, ja, kanpoaldera begiratzen gabizela bentanatikan, eta ja, laino tuta dagoala, ambientzian.
2: Aldaketa datorre, eh?
4: Aldaketa datorre.
2: Eguzkine kontatu digu, bai. Eta horren berrez ere galdetuko diogu, eguri aldearen inguruan.
4: Biartzan, eurisa bebai, eh? Biartzan. Baina, Karibe Mixa gaur, nere esku joango da, eta esate dotzuet, aurreratzen dotzuet, demaseko temazua dala, gainera, euskeraz. Horla gatzen dut.
2: Osondo, osondo. Hortxe titularra, Ibo Fernandez, egunon.
5: Egunon.
2: Bueno, hemen txezabiltza fin-fin, azken orduko titularrak prestatzen, goizero bezala.
5: Bai, bai. Gauza eta, asko dugu kontatzeko, Leire.
2: Bai, bai, bai, bai. Eta Manu Etxeberria, boldatu zegoela oporretatik, Manu.
6: Kaixo, egunon guztio.
2: Falta bota zaitugu, eh?
6: Bai, onde mixuari, bilizea? Bai, osondo, osondo, oso gustora.
2: Fresh. Bueno, tos guain berriro, Dira Freshen, danok gaude, danak prest. Eta guazen eguneko titularrak abuztuako gehi osteguneko lerreburuekin. Egunon, Ibon Fernandez.
5: Egunon, Nafarroan urzainkiko zuteari begira segitzen dugu. Lekukoek jakinarazi digutenaren arabera, garrek indar hartu dute gauean eta zabaltzen ari dira. Lehorteak abeltzaine iragindako kaltei aurre egiteko bestalde, Eusko Jaularitzak eskuartean ditu bazka maiaren baitan ustiategiek egineko eskariak. Laureun eta hogeita mabost ustiategik erantzun dute Jaularitzak egineko galdeketa zehaz. Astuz, lehortearen eraginez belar eskazia dela eta zenbat belar eta lasto fardo beharko dituzten euren abelburuak elikatzeko. Bizkaiko 160 ustiategik, Gipuzkoako 117 eta Arabako beste 86 erantzun dute inkesta. Gaiz aldatuz, Irungo trafikoa zeritze egin behar dugu, Irunen ari da gertatzen hau guztia, Irungo udalak eta Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak bilera egingo dutelako gaur goizean, aste honetan bertan, Cristina Laborda Irungo alkateak segurtasun sailari eskatu diolako kontrola dezala herri barrutik pasatzen den trafikoa. Datozen asteburuen gisako trafiko askoko egunetan gehien bat. Segurtasun sailak ezezko erantzun ondoren, gaur elkartuko dira bi aldeak, arazoa aztertu eta honen inguruan hitz egiteko. Irungo alkateak irtenbidean nahi du pasaden asteburuko errepidetako kolapso hori ekiditeko. Eta gaurkoa itzordu berezia Oñati aldean, musika amabostaldiaren baitan ariko direlako Oñatin, Nacho de Felipe musikaria eta Filiperena ari laukotea.
2: Oh,
5: abandonatuak proiektua aurkeztuko dute, aurrez grabatu eta abestu gabeko Oskorriren 15 kantu estreinakoz eskainiko dituzte gainera bertan, eh? Arratsaldeko 7etatik aurrera Arantzazun kontzertua beraz eta ez dira bakarrik ariko.
7: Las Filiperena esan duzu, eh?
5: Hori, egongo dira ari laukote hau Filiperena izeneko laukotea.
7: Filipe.
5: Eta hoez gain, beste musikari... Pero
7: Filipe por Nacho de Felipe.
5: Karo dago Nacho de Felipe, eta gara dago Filiperena. Disleziko entzat komplikatu xamarra.
7: Bai, bai. Osa, gertatzen da, como... Ni aldapa aldaparena.
4: Claro.
7: Es como suya, ¿sabes?
5: Ez dut uste, eh? Da Filiperena.
7: Será contratadas por ella.
5: A kartelean jarreko du Filipe Herena, imaginatzen du.
7: Ja.
2: Bueno, oskorriko abeslaria. Amagostaldian, Oñatin, izango da. Nacho de Felipe.
7: Oñatin, ez, Arantzazu. Bueno, Oñatin da Arantzazu.
5: Ahora, berez Arantzazu da.
7: Ah, vale.
5: Beraz, gaur.
2: Enteratu bea.
5: Gaur izango da. Arantzazun konzertua Oñati udalerrian.
7: Vale.
5: Eta berten izango da, Nacho de Felipe, oskorrikoa.
7: Y las Filipe Herena.
5: Y las Filipe Herena, vale. Daudela, ari laukotea.
7: Será vale. Algún rollo de empresa espaliba o así tendrá...
2: Bueno, guazen aurrera.
5: Bueno, hauezgain, erne, hauezgain, basan kantaren egile den Olat Salvador,
7: bai.
5: Ruper Ordorika, Olai Inziarte, Idoia Azurmendi, Koldo Izagirre, eta Xavier Amuriza ere ikusiko ditugu agertokian. Eta bestalde kiroletan, zestan, Donibane Loizuneko nazioarteko bigarren finalerdia jokatuko da Lapurdiko herrian, gaueko bederatziak laurden gutxitan. García eta Oienar dariko dira alde batetik, Olaran eta Manziren aurkaz.
7: Oienar?
5: Oienart.
7: A ver si va a ser algo de la machi. ¿Eh?
5: Baina okirol mundua da. Bueno, izan
7: ah,
5: iteke.
7: Bueno, bai, baina oienart.
5: Izan iteke.
7: Bueno, barka, eh.
5: Batek da aquí. Hori zesta. Gaur izango da hori. Doni Marelo izunen. Eta arraunean, Zarauzko ikurriña aurkeztu dute dagoeneko, eta asteburu honetan ospatuko da demoraldiko bandera preziatunetakoa. Euskotren ligako azken izango da, eta ondoren jakontxa dator, ez da? Horrezko naiz.
2: Emakumezkoentzako bai, liga bukatzen dela, gizon eskoe jarraituko dute, urrengo asturuan Galizian izango dute, eta horko azarauzkoa bi jardunaldietan jolasten den bandera da, bandera oso preziatua, eta bueno, hori izango bea, disfrutatzen, arraunantaz.
4: Kontxa da torrela, esan duzu.
2: Kontxa, iaia. Kontxako estrapadak.
4: Soi kontxa, abre.
5: Zure amaren kontxa.
2: Bueno, hori esek gaurko titularrak eskerrek asko Ibon Ferrandez.
5: Zuei.
2: Eta orain, trafikoaren berri, izango dugu Manu Etxeberriarekin.
1: Trafikoa.
2: Egunon, Manu.
6: Kaixo, Leire, egunon guztioi. Momentuz lasai jarraitzen dugu errepidetan, ez daukagu istripurik, ez da ez beharrik.
2: Oso, no? Albiste honak beraz, Euskal Errepide Sareetan.
1: Eguraldia.
2: Euskal Metekin bat egingo dugu orain, egunon, eguzkin iturriotz.
8: Egunon, gaur temperatura jaitsi eta euri egingo du. Dena den, temperaturaren jaitsiera nabarmenagoa izango da hegoaldean. Odei ugari izango da zeruan egun osoan, eta ondorengo orduetan hasiko du euria Kantauri isurialdean, itsasertzean bereziki. Arratsaldean euria lurralde osora zabalduko da, eta ezegonkortasuna handiagoa izango denez, baliteke zaparrada zenbait lekutan handiak izatea, trumoitsuak eta txingorra egitea. Haizeak iparmendebaldetik eta iparraldetik joko du. Temperaturari dagokionez, jaitsiera nabarmena izango da maksimoetan batez ere hegoaldean eta orokorrean 23 eta 25 gradu arteko balioak espero ditugu. Beraz, bero kontuak amaitu eta euri pixka bat iritsiko zaigu.
2: No. Bueno, hori pixka bat iritsiko zaigu.
5: Hemen gauden begiraz emarkatu, Leire.
2: Eta Ibon ez, barkatu ez. Komentatu ez dut titularretan gaur Olai Inziarte, Nacho de Felipe eta beste hainbat artista bilduko direla Arantzazun, ez
5: eta da? Eta justo, ari zenean eguzkine izketan gu gauden komentatzen mikroitxian Nacho de Felipe aurkezten dutela NDF bezala.
2: Uiba.
5: NDF eta Jongik gustoko duen Filipe Herena taldea ere elkarrekin titular bezala.
7: Zera por rollos de Hacienda.
2: Bueno, ba, Olai Inziarte, Olai Inziarte eta Nacho de Feliperen abesti bat entzutera goaz, zenbat okupatzen du izena du, ezta? Jongi zuk topatu diazu. Venga, guazen entzutera.
7: Maravilla.

0: Fresh.
1: Hau batzue!
2: ETS, aste nagusian gaztearen eskutik. Bilboko udalak eskainiko dizu Inigo Etxezarretaren taldearen kontzertua. Abuztuaren 26an Europa Parkean. Ez galdu.

0: 10:17 minutu Dida Fresh entzuten ari zara. Bueno, badakizu, badakigu, jakina da gaur egun irratia eta sare sozialak eskutik helduta doazela, baina oraingoan egingo dugun lotura hau berria da, eh? Sareak eta filmak. Joseba Sakristan, egunon.
1: Kaixo, egunon, zer moduz, egunon, Dida, hola, hola.
0: Bueno, zua zea oso pelikula zalea.
1: Bai, bueno, bai gustu.
0: Pelikulero ere bazea.
1: Piskat baita, izamar da bizitzenetan ez, aspergarria da, ez? Bueno, badira aktore batzuk eren filmografiatik arago doazenak, ez da? Belaunaldi oso baten iruditerian geratzen diran aurpegiak dira, zenbaitzo, eta ba, Robin Williams zalantzari gabe Leire horietako bada, maiozo.
2: Good morning, Vietnam.
3: No, este no es una prueba de micro, esto es rock and roll.
4: Está en casa el señor Hillard, tengo una cita.
5: ¿Te ves? Oh, qué maravilla. Espérale aquí, él bajará enseguidita.
4: Subiré con usted.
5: ¿No?
1: Bueno, leire que esan bezala gaur sareak eta filmak binomio hau aztertuko dugu, bertan jarriko dugu fokua, Robin Williams entzun duzu aktore honi buruz itzegin nahi dizueteta. El Club de los Poetas Muertos, Señora Doubtfire, hortxe entzuten genuen, Jumanji.
6: Bai, behin die disfrazatu nintzen, de maravilla.
1: Señora Doubtfire.
0: Osondo karakterizatuta zinean,
7: Oso, guapísima.
1: Ratitiak erdi erreta da,
6: Caídas.
0: Hausame bai, Flaberren pelikulan
1: hartu. Bai, bai, bai.
0: Aktore oso maitatua izan da, eta da, eta egia da oso pelikula esanguratsuakin dituela. Eta gure iruditegiaren parte dianak.
1: Nahiko fantasiosoak horietako asko, ez? Good Morning Vietnam.
0: Peter Pan ere egin zuen.
1: Hori da, hori da. El Indomable Will Hunting filmeagatik ere txalo zaparra ederra jaso izan du.
6: Los Poetas Muertos, baita ere, bai, bai.
1: Ba, bueno, asko egin ditu. Eun film inguru, pentsa, ez? Sí. Komedia eta drama uztartuz, eta oso belaunaldi desberdinetara iritsiz gainera. Bueno, Robin Williamsek 2004an, irurogeita irurte zituela bere buruaz beste egin zuen, bazakizu hori, eta ordutik...
0: urte pasadia.
1: Bai, pasadira. Mabi urte igaro dira. Eta ordutik haren Instagram kontua ere, logika du, standby moduan geratu zen, ez? Ez dute itxe, baina kitxor geratu zen.
0: Hori meloi handia da, ez? Zer gertatzen da pertsona bat hiltzen denean bere sare sozialekin.
1: Ba, horri helduko diogu, ze albistea hori da, ez? 12 urte geroago familiak berriro, bueno, ireki ez, irekia zegoelako, baina berriro martxan jarri du, ez?
0: Bai, ba.
1: Aktibo.
0: Edukiak igotzen hasi da.
1: Bai, edukiak igotzen hasi da, ez? Zelda, Zack eta Cody Williamsek, aktorearen Robin Williams, aktorearen hiru seme alabek, baitaren profil ofiziala berraktibatzea erabaki dute, berriz ere martxan jarri dute.
6: Sí.
1: Bueno, ba, eta orain zergatik, ez? Ba, Robin Williamsek 75 urte beteko lituzkelako, pasaden uztailaren 21ean, eta ba, seme alabek data hori baliatu dute esan dezagun aitaren memoria eta lana, ba, berriro partekatzen.
8: Claro, imagina un susto, igual pertsona batek jarraitzen zebala beran kontua, eta de repente Robin Williamsek argazki bat igo dut, eta zato

0: Pasaitza historioa, edo fantasia.horrek.
1: Pasaitza partekatu hil aurretik, bueno, edo hil ondoren norbaitek partekatu dezala zure pasaitza, eta, bueno, bai.
0: Ba, probatzeko, bai.
1: Ez, ba, Maitek esan duen ari helduta, pixkat horregatik ekarri gizuet gai hau, ez? Bueno, zilegi da, ez da, zilegi, hau, nik uste personala dela, era subjetiboa, baina niri pixka creepy egiten zait, ez? Ez dakit nork esan duen, baina, bapatean, aspaldi publikatu gabeko ez, zer, jakinda pertsona hori hile gintzela, eta bapaten ikusten duzu, pom! Ze ez da Robin Williamsen, ez dakizte fundazio, ez ez, jartzen duzu, Robin Williams, ja, bere izena, bere argazkiarekin.
2: Imaginatu, irurik ez dago atxean, Joseba.
1: Ez, bere semea labak baino ez dago,
2: bai, bai, baina esan nahi dut kontenidoiek azkenean ikustaldiak baldin badituzte, volvemos al, o sea, se cierra el círculo.
3: Ya ikusten baino jungiola. Ikusten baino jungiola.
0: Niri rollo txarra ematen dit, semea labak hartzea Instagrama, egun batean, zabaltzea, aitaren Instagrama, eta DM-etan gauza raroak ikusten aztea. Iraganean, ba, ligoteoa egintzulako, edo, imaginatu horazten direla beste gauza zukateratzen. Eta, karo, semea labak flipatzen, bazertze behin nire aita.
1: Karpeta privada dela korreta nahien.
0: DM.
2: Edo ideia ematea, eta, por ejemplo, zer esango izut, pues, Hilberri den artiste internacional bat, Fernando Estesoren semeak, pues, aztea, haciendo lo mismo.
0: Justo.
3: Egia da, gertatu dela eta ikusi dugula, hildako artisten lan berriak, musika berriak kaleratu izan dutela hil ondoren, Michael Jacksonen kasua izan zen, hemen ez dakit adimen artifiziala.
2: Beti dago baul en el desván, que, ui, fíjate, se buscan las grabaciones.
3: Bai.
2: Claro, gaur egun con la IA ez dakizu, si alazen edo...
1: Ba, o en pixkat IA-ren, ez, adimen artifizialaren kontu hori, ez dakit salatzeko, baina hortik babesteko, ez, beraien aitaren irudia adimen artifizialaren kontutik babesteko, egin dutela, diote hau, seme alabek, ze, bai, beraien aitaren eta lanaren memoria partekatzen jarraitzea da asmoa, kontua da gaur egun, jongik zion ari helduta, ba, ez dakizu zer den egia, zer den gezurra, horregatik nahi dute, hau martxan jarri dute, eta bere jarraitzaileekin, lehendik zirenekin, eta patuko direnekin, nahi dute, ba, bueno, ez dakit kolekzio moduko bat egin, bai, pilatzen joan dako momentuak, aktorekin partekatutako espazioiek, bere ahotsaz, esaten dute, familiak gauza asko ikusi dituela, Robin Williamsen ahotsean gezurra direnak eta nahi dute pixka bat hori babestu, ez?
3: Diskursoa kontrolatu ere, bai, ezta?
0: Figura bizirik mantentzen baduzu, gezurra den hori atzean geraliteke, izan liteke, hori da helburua igual.
1: Bai.
3: Bai, ze askotan agertzen dira, pertsona batek sareak ez ditunean, ba, ez dalako, erabakidulako sareetan presentea egotea, edo hil egin delako, kasu honetan bezalaxe, agertzen dira horrelako fake kontuak, fake profilak, zale kontrolatzen dituztenak, eta eduki hori ezin dezu kontrolatu, baina kasu honetan seme alabe kudeatzen baldin badute bere profila, ba, kontrolatuko dute, edukia, diskurtsoa edo zenolako mezuak,
1: bueno,
3: eta...
1: Beste norbait kontrolatzen duenean Leire, beti izango litzaketeke Robin Williams fan club. Baina kasu honetan Robin Williams, niri buruak pixk petatu egiten ditu, eta hori dizuet, ez? Ez ustean hori topatzea.
0: Argazke txuri beltzan dago eskalako bezala edo...
1: Ez momentuz testutxo bat baino ez du jarri, baina esanten dute, bueno, berriz ere martxan jarriko dutela, eta hortik aurrera, ba, aitaren ondare hori, ba, partekatzen jarraituko dutela, ia 400.000 jarraitzaile dituen kontu horretan, bueno, ba, laburtzen, ez, bere aitaren memoria berreskuratu nahi dute, eta aktore horietako batek historio bat, justo gai honen inguruan eta zarean saltxeatzen ari nintzela, nola da, txikito hau?
2: Esteso,
1: Esteso ez, Dani De Vito.
3: Bueno, txikito de la calzada.
1: Dani De Vito txikiagoa, esango nuke. Dani De Vito, bueno, ze, jakina da, beti esan izan da Robin Williamsek duela zinemaren industriako barrerik tristena, ez, horrela esaten zuen. Ze beti esaten da, pertsonatek barri egiten duenean zer egiten du, begiekin barre, edo benetako barrea da, akorde doazenean, esan dezagun, ahoa eta begiak. Bueno, ba, Robin Williamsen kasuan, etzi joan, ze segulako nostalgia, segulako tristura, iradokitzen zuen bere, egiten zu barre. Jongi, goitik eta beti kari da, eh?
2: Jarri zaila pakik egiten du, ahoa begia, izetxape, bete.
1: Bueno, ba, are gehiagor. Dani De Vito kontatu zuen behin rodaje batean Robin Williamsekin zegoen bitartean, bueno, ba, txeden aldian edo zeudela, igereliku pribatu bat zegoen hor, aktore eta bertan zeuden. Bueno, omen zen hain tipo divertigarria Robin Williams, igerelikuan zeudela, bertan, txil, lasai. Azizela txiste kontatzen, Dani De Vitok izan zuen hainbesteko barre algara, azizela itotzen, eta jendek ez zuen ikusten itotzen ari zela.
0: Txikia izan da,
1: bueno, soro.

0: Ikasle bat, o, bueno, segurtasuneko bat, sartu behar izan zuen piztinan, Dani De Vito ateratzera. Eta esaten du.
1: Urrian segida, bai.
0: Dani De Vito justu dago la bizirik, eh? Esaten du. Ez dut ohartzen zein zen txistea, baino, akordatzen naiz, jendea parrez, jendea okustez, ni parrez ari nintzela, eta ari nintzen itotzen.
2: Emango zuen itxasoko boia boetako, bat, ez da hor.
0: Txikito. Behin zinemaldian, agian, egon zu akordatuko zara, badakizu ez zinemaldian autoofizialak eta egoten direla, ez? Da, behin Donostiatik eta paseotxo bat ematen, eta abida autoofizial bat, izarren bat, ez, zineko izarren bat pasako da.
1: Iera Marta Sánchez.
0: Ez, okerrago, etzen inor, utxik zegoen, da, baten, geratzen da kotxea, irikitzen da te bat bakarrik bezala, eta Dani De Vito jetxizan.
1: Ah, bai.
0: Bat zegoen norbait, baina etzen ikusten.
2: Ah, entxikia zen, ez dut.
0: Baina benetan, oso txikia zen. Bueno, aipatu ditugu zenbait filme, zuek baduzu favoritorik?
2: Flaber, nik gainera muki hori nahi nuen etxerako. Eta ez ziaten erosten mukia.
0: Bueno, zarbatetik izan.
3: Ni akordatzen naiz Flaber dakatela Aitxitxan etxean grabauta VHS batian telebizinotikan. Anuntzio guztiekin eta danakin.
0: Hau da.
4: Joan, egin zalantzari gabe, senyora Doubtfire, ez dakit nola izan azun pelikulak, hola izan azun?
0: Mrs. Doubtfire, izan gozan, bai, senyora Doubtfire.
4: Bai, pertsonaiak hola izan azun.
0: Nere favoritureteetako bat hori da, baina bada beste bat gaientzen dena, zatitxo bat ekarri dizuet.
5: Ya está, lo he encontrado. Lo he perdido.
6: Sigue con ese pensamiento alegre.
0: Filma. Bueno, Hook, bai.
4: Hook bezala esagutzen dugu, baina, bueno, Peter Panen historia.
0: Peter Panen historia kontatzen dugu, bai, Neverland, gune horretan.
3: Jarrekata zuliak,
0: hau entzutia,
3: bai.
0: Bai, azepolita, ez dakit goban duzu, baina, kampanillarena Wendyren pertsonaia.
1: Txilin.
0: Zen Julia Roberts.
1: Bai, goban duzu.
0: Azepolita, ez dakit.
4: Bueno, Peter Pan sindromearen jatorria dau, o bentsat sindromeari izena ematen dion pelikula, ez da?
0: Piskel gaztea irratia, ez beti gazte mantentzen zara, Neverland horretan. Eta
2: ezin dugu aztu bikoiztaile ere bazela Aladinen jeinu bazelako ingelesa
0: zela. Ia da.
4: Ona datua.
0: Ari mutur asko zituen bere bizitzak. Izan behar nizuena, nire favoritoa zalantzarik gabe Hook da, zen pertsona fantasioso bezala, pelikula hau, eta bueno, horoko horrean Peter Panen historia eruitze zai fantasiaz beterikoa, eta ikusi eta 5 minutura ja zeunden amesten, ez? Pelikula askotan bezala John Williams konposatzaileak egin zuen bertako soinu banda, eta hemen txekarri izuet Hook filmari besteak beste duela lau urte, Bienan bertako filarmonikarekin John Williams zuzenari bezala hau egin zuten zuzenean.
4: Bueno, Robbie Williamsen zare sozialak berpiztu dituzte euren seme alabek, Joseba Sakristanek ekarri digu gai hau, eta bide batez Hook pelikulako, Robbie Williams protagonista den Hook pelikulako soinu bandarekin utziko zaituztegu. Eskerrik asko, Joseba Sakristan.
2: Hemen dago pentsatzen, aspaldi ez da duzu ez zehar gitaratu Instagramen, jende pentsalezake hilda zaudela.
4: Balineko hilda nago,
0: digitalki hilda bai, ez?
2: Claro, bai, bueno, besterik gabe.
0: Vale. Adelezarka da, labor.

0: pues buruti pasatzen zait que las Filiperena antzeko, ¿es? Soinu banda bezala egingo diotela la Nacha,
1: ¿es? Hola, izango dau Filiperena.
2: ¿Es? A Nacho de Filiperekin egin behar dutena gaur. Arantzazu. Bai,
1: nazten gabiltza, ¿eh? Hori da Aura... NDP eta Filiperena. Hau da John Williams.
2: NDP.
1: NDP, Nacho de Filiperena.
2: NDF. Filiperena. NDP beste goza bada.
1: Ah, NDF. Bueno, hori.
0: Estamos locas, ¿eh? Estamos un poco locas.
2: Ai, ama, amarrak eta hogeita maika minutu iragarkiak ditugu entzuteko.
1: Macha
2: eta
1: ondoren,
2: bueltan gaude, Karibe Mixekin. Dida, fresh.
3: Zegertatzen zaizu?
4: Ezin dudala maleta itxi.
3: Baina nola itxiko da. Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
4: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
3: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiegi dago hor.
5: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko laurogeita marsari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
3: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
5: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: EITB transformazioa. Irrikaz geunden eta iritsi da unea. Iritsi dira gure herri eta hirietako jaiak. Orain da unea gozatzeko eta munduari hemen jaiak kontu serioa direla erakusteko. Izan ere, beti dago planen bat, ordua gora bera. Denok gara ongi etorriak, jatorria gora bera. Primeran pasatuko dugu, adina gora bera. Orain da unea berriro harremanetan jartzeko. Aspaldiko, orain da unea ahotsak galdu arte dantzatzeko eta abesteko. Orain da unea batzen gaituena banatzen gaituena baino garrantzitsuagoa dela ospatzeko. Orain da unea elkarrekin eraikitzeko guztientzat librea eta segurua den toki bat. Bereizkeria, indarkeria eta jazarpena kanpo utziko dituen tokia. Orain da unea, inoizko jairik onenak bizitzeko. EITB transformazioa.
7: Uda, Euskal Herrian ere uda izan dadin, entzun dida fresh.
2: Eta uda Euskal Herrian uda izan dadin, Karibe Mix tartea ezinbestekoa da.
8: Duela urte asko eta asko udako pari batek hartzen zigun. Musika oparia, irrati taberna eta festa guztietako saltza izaten zen oparia. Karibe Mix izaten zen. Karibe Mix da urtia. Dena dantzan jartzen gitu oparia. Aiepe geraiek, aiepe!
9: Ui, ba ez esan gehiago atzitzatzi buline. Aurten ere gure entzulentzako esklutziban.
10: Karibe Mix!
2: Karibe Mix, gaurko Karibe Mix. Karibe Mixeko abestiaren arduraduna, Maite Garmendia da. Eske, a ber, nahi nion pixkatola, zera epiko bat ema, baina igual, gehiagit ardatuet. Maite Garmendia, gaurko Karibe Mixuk ekarri dazu.
11: Gaur ekarri dutzuet, 2001 garren urteko kanta bat, gaur egun bebai Euskal Herrixan entzuten duguna, euskarazko abesti bat da. Taldia espalditzen ja, Ez dugula entzuten, ze taldean hirugarren eta azkenengo estudioko lanan barruan junzan abesti hau, nik amendik nahi dut zatezatia talde horri mesedez bueltatzeko.
0: Dale.
11: Etorkizuna deitzen zan disko hori, eta benetan talde honen edozein abesti jarriko nebala, baina hau igual ez da horren beste entzuten eta nahi notzen emotia dakan garrantzia.
2: Ze talde da?
11: Talde hau da. Hemendikat,
2: wow.
11: Eta hau da, Izarruxoa.

0: Donostiako jazaldian izan zen Laura Pergolizzi LP arrakasta honen abeslaria orain. Entzuten ari zareten hau Lost on You, 10:43 eta orain galdu ezin duzun kontu batekin dator Jon Gotzon aldaparena.
1: Ai, ala da, eta, claro, duela hilabete, urtebete baino gehiago, entzun genuen bizikletaren arauak aldatzea zijoazela. Bueno, pues urrian, jada, badatoz arau berriak. Hay mucha bici en la carretera,
0: Txirrendulari asko, errepidean. Larrei, geroz eta gehiago.
1: Bai. Bueno, aldaketak zeintzuk dira bizikletan aurkituko ditugun aldaketak urriaren, ojo, begi, urriaren batetik aurrera.
0: Indarrean vale? Jarriko dute arau berriren bat, edo zer.
1: Bai, bat vale. Baino gehiago. Bizikletak, irian, ala
0: baina nola ba?
2: Dena nola ba?
1: Ez, bidearen erditi, Juan. Preferentemente centro del carril.
2: Vale.
1: Es que me pone pizka bat.
0: Baino arau hauek nun jarriko dituzte indarren Euskal Herrian?
1: Espainiar estatu guztian DGT arauak.
0: Vale.
1: La bici por la mitad. Zergatik, ba visibilidadea, claro, si la tienes en la mitad. Eta seguridadea, hori bai. Orduan, preferentemente, ibili beharko du bizikletak karrilaren erditik. No, bazterretik orain arte bezala, no, te vas a la mitad.
0: Eta utek, aurreatu nahi baditugu,
1: horrek esan nahi du, que aurrean dagoenaren kapazidade fizikoaren arabera, va a ser tu viaje en coche.
2: Claro. Porque erdian joatea zer da, lerro, marra gainean joatea da, hau da, bi herri baldin bada.
0: Erdia,
1: izango, Erdi. Erdi. Pues premiatzen zen eskuineko aldetik joatea, ez? Como en carretera.
0: Oain,
1: iri erdian, erditi joango da, eta zuk adelantatu behar baduzu, te tienes que comer el orbai te vas, casi hasta los aparcas del otro lado, porque claro, erdian badago, ten cuidado, ondoko carrileko.
2: Ez da depozik,
0: Eta errei bakarra badin badago.
1: Eta pizka bat,
0: Errei bakarra dagoen kasuetan, atzetik konbertzea, autoa balimatzea.
1: La bicicleta en carretera, behar beharrezkoa, nik uste nuen jada jarrita zegoela, baina hemendik aurrera behartuta zaude, kaskoa eramatea.
3: Bai.
1: Me da igual getariatik zarauzera zoazela, hori jada carretera, orduan hor, kaskoa eraman behar duzu. Orain arte bazeuden horrela nola baiteko utxune batzuk, en las que te podías ir con la melena al bies, baina orain ja, o sea, por ejemplo, lanera Juan behar baduzu y eres de las de pelo muy, muy, muy recogido, o sea, vas txorikabiaren beldurra bizi bazara, no vayas en bici porque te va casco. Patinete elektrikoa, hauek ere behar beharrezkoa da, hemendi aurrera, ibiltzea kaskoa, beharko dute. ¿Qué te iba a decir? Patinete eléctrico agutxienez 15 urte. ¿Quién es la tita pa aquí ahora?
2: De Caucaso Norbait.
1: Bueno, 15 urte. Matrícula tuta Juan Dardu el patinete de lo claro, tiene que tener placa eta seguro bat ere bai. Responsabilidad de
2: Baina placa non kabitzen da patinetean. Se bizkarrean jarri berduzu placa igual,
0: igual.
2: Mochila bezala.
1: Está aquí. Como esos puticoches, no la dirá puticoche tipo moto.
0: Bai. 5, ¿es?
1: Hiru
0: urpileko berdezuna.
1: Motocarro no, dirá coche chiquia.
3: 5, los 5.
1: 580?
3: No, sin cojones de sacarse el carnet.
1: Ah, vale, las 5. Bueno. Pues hoietakoekin bezala. Bueno, pues hori, ezin da zirkulatu ni en las aceras, ezin dira, no puedes ir con unos auriculares con hor jarrita.
2: Bueno, ya kanta bukatu da.
1: Ezin da manipulatu telefonoa. Bueno.
0: Bueno, arau berriak errepidean, bizikletentzako eta nola esan duzu mikropatinak. Es patinet elektriko
2: entzako.
3: Mikroplastiko.
1: ¿Qué estabas pensando, mikropatina?
0: Urriaren batetik aurrera txirrindulariantzako eta patinete elektrikoentzako arau berriak kontatu dizkigu Jon Gotzon aldaparenak. Eskerrik asko Jongi.
1: Ez dasko.
4: arranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
5: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
4: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
6: Bildu Bilboko astenagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-30 gauero zuzenean ETV baten.

0: que hago.
1: Datorren asteazkenean, abuztuako 26, Bilboko aste nagusian izango da ETS taldea Gaztea Gaua ekimenean kontzertua eskainiko dute, eta ziur nago horrelako arrakastak abestuko dituztela. Tartean, La Fumigarekin batera zure orbaina aurkeztu ziguten, eta honekin bueltaka gabiltza, Gazteako lehenengo.
2: La Fumiga.
1: Valentziarrak dira, La Fumiga. Beratzi minutuk ez, goi. Beratzi minutuk.
2: Bueno, egida, maskleta de la maskleta. Arrazu dauka jo nintzen, maskleta da, maskleta.
3: Da la fumiga.
2: Ordan fumiga.
3: Me han fumigao.
1: Bueno, bederatzi minutu, goizeko amaiketarako Dida Fresh saioa bukatzeko. Eta Jongi bukatu baino lehen, zertxo, zerbait du kontatzeko?
3: Bai.
2: Ui, ama.
3: Zer bestia, que temazo.

0: Bueno, va lejos de Gorekin, caso honetan, José, ta, Delfín, Amaya, los Famayatics, ha ido el Delfín.
1: Ahí va.
0: Bueno, begiratu dut a ver si siren anaiak de Remedios Amaya. Ez dakite gogoan quien maneja mi barca y eso.
1: Azkena geratu zen Eurovisionen, ez da, uste.
0: Bai, uste dute, bai, ultimísima, bai. La primera por detrás.
1: Ori. Eta activo dago Remedios.
0: Remedios en el barrio y así, ez dakit, nik esango nuke gehiago ez duela egiten. Bueno, total, que de los Amaya, bat, pieza bat erorita. Delfín, no sé si era la mayor o la peor.
2: El Delfín izango zen.
3: Zemazian hauek, iru?
0: Es bi.
3: Bi, bueno. Hauen bakarra garatzen da, guen da, el Amaya.
0: Estos te cogen uno y siguen cantando, bai. O sea, total, zan ahí dut. Ba, hor txar txiko.
3: Bueno, bari, ese gaurko musikalbisteak.
1: Ay, ama.
3: Bueno, musikalbisteak ez dakit, un peixkat mix izan dago, ez da?
0: Ay, hombre, baneu kan
3: David Canteroren are...
0: Rau Alejandro izan dela aita.
3: Ah, bai?
0: Interesa.
3: A beste bueno, batekin enroiatu da, Rosaliaren ostean.
0: Una puertorriqueña, una txabala, ikasle bat, izango da askoz gazteagoa pentsatzen dut. Eta non bait, pues hori, orain agertu dela, que ya lleva... O sea, s'han oído los puntos ya retirados, s'han oído de duela algún bachu ya y s'han duela aurra. Baina, albiste ahora en jakin dugu.
3: Oso, no, barrao Alejandro Aita izan da, Rosaliaren bikotekideoia, Jon Gotzonek. Jon Gotzon aldaparena kontatu dugu, eskerrik asko, Jongi. Baten
1: duzu David Cantero, albiste akeman eta.
3: Guste,
0: bai, egia da, bai, kompletzu.
1: Albistearen aria.
3: Bueno, erregistro berriak deskubritzen ari gana, Jongirenak. Oso, no, oso txukun. Iru minutu besterik ez goizeko maiketarako, agurtzeko momentu eritsi zaigu, ostegu una da gaur abuztuako gehi bihar ostirala ze ondo bihar asteko azkenengo dita fresh debajo la llevas leiaketako 100 euroak banatuko ditugu
2: bete
3: eta guia bagoaz los amaiarekin bagoaz eskerrik asko Jon Gotzora aldaparena eskerrik asko Maite Garmendia
2: bihar artegu
3: eskerrik asko Manu Etxeberria bihar ere hemen izango zara ezta oporretatik bueltan eta eskerrik asko Ibon Fernandez bihar arte nire bihar hemen izango naiz Leira Rojeria naiz muxu handi bat aio ostegunon.

udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun Dida Fresh.

0: artista benetan iraungi ezin horietako bat, aizu eta eskerrak hori horrela den, horrek horrela izaten jarraitzen duen, bestela horrelakoak galduko benituzke. Australiar jatorriko Kylie Minogueren gaztia. Ezin hobeto ekin diogu txampa berriari puntuko seinaleak entzun eta amaiketako tarte haue behar den moduan estrenatzeko, ba, baluxuzko gonbidatu horietako bat hemen txezure irratian, gerturatu nahi izan duguna. Dira saioak konturatuko zinen eman ditu ostegunez emateko zituenak eta orain zer? Ba, txanda pasa. Bueno, txanda pasa ez, urrengoaren txanda. Agian hobeto esan da, ez da, bakoitzari dagokiona. Zer moduz, egunon, nola hasi duzu eguna, zetan kera hartu du ostegunak, odei artean gabiltzak aurkoan ere, baina tira momentuz, udagiroak ez duetenek.
1: Joseba Sakristanekin
0: Auztuaren 20. Honi ere merezi duen amatera gatoz, asmoa behintzat jarriko dugu eta horretan jarriko ditugu datozen, nire dagokionez, datozen hiru orduetan hemen Ariana Grande bezalako gonbidatuekin, asmo horrekin gatoz behintzat gazteara. Ongi etorri, gratian zaude.

0: Bere gorputzaren, oraintxe gazten entzun gai dugun Ariana Grande artistaren argaltasunaren, badakizue, ditxosozko kritika horiek ez dute etenik, baina esamara dugu ez dutela momentuz Ariana Grande artistaren Eternal Sunshine Tour delako bira hori eten. Baina gutxi gatik ez, artistak esan du kitxo, fokutik ateratzea erabaki duela, komunikabideen mundua albo batera uztea erabaki du, gehiago esango dizuete. Jada itzartuta zituen bi film etarako bere partaidetza ere, ba, bertan berak eratu dira. Esan dako abira horrek ez duetenik eta 10 kontzertu iragarri zituen Londres irian amateko, jada horietako batzuk gertatu dira, baina oraindik azken egunotan bezala, datozen egunotan ere O2 arenan zuzenean arituko da Amerikar artista arrakastatxua.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
2: Oh, udako ondisa!
1: Udako soinu fresh. Koa, gazteak jarriko dizu.

0: artista, eh? Artistak berak aitortu zuen, ez dago Lola Jan bere bizitzako, bueno, a boladarik onenean edo esan dezagun, baina fokuetatik aldentzea erabaki duen bat gehiago alabearrez, edo zein kasuetan bere musika bizitan, etorri hori zaigu tarteka eta honi zukua ateratzea ba plazerrotxa baitortuko dugu. Arazo teknikoak izaten ari gara, nabariak gainera, baina tira badirudi, soluzionatze aldera behintzat gaudela eta iragarkietara goaz eta ja bueltan normaltasuna geratzeko, datorren.
1: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
2: Tira, bordo hauetan, ondartza hautsik dago.
1: Bai, baina onzeren gabonetako estrakupoia erosi berri dut.
2: Egia da, aurten 600.000 euroko laurogeita marzari dauzka.
1: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba?

0: musika egintzaren industrian, ba, zer esan ez, gailurretako bat, haian ez da izango, hortxe goikaldean kukatzen den horietako gaina bide lagun dugu, eta ara eta ona, ba, bueno, bere kompainian mugitzea placer handia da guretzat. Bera da, iba Max, bere azken apustuetako baten honi belarriak jarrita harrapatu gaituzu azken minutuetan gaztean, so am I. Charlie XCX artistaren disko berria, bai, honek ere aurten ikusi du, aurtengo udan ikusi du argia, audio eta aurtengo udan, bueno, ba, arraultza asko, kek plaf, egin dutelako, eta, ba, disko asko, lan asko, iritsi direlako gure eskuetara, honek suposatzen duen zori ondasunarekin, ez da? Music, fashion, film, alaxe du izena, Charlie XCX artistak izen hori jarri dio, 11 abestiz osatutako diskoa da, eta aurrekoarekin alderatuta, Brat, horrekin alderatuta, asko zere rockeroago datorrela, nik uste, ba, esan berri gire ez dakoela, eh? Horren erakusle da oraintxe entzuderagoa zen, Wink, Wink, Britannian dira salto egin, eta esan dakoa, Charlie XCX artistanen momentua da.
1: I used to lick cream on strawberries in the summer. Maybe I fucked your dad. Just kidding, I'm only saying that for a fact.

Thatcher taldekoekin hartu eman txiki bat izan eta hau da besoan atximurka egitea bezala, eh? Hildako bat ere suspertuko lukete hauek euren musikarekin. Oako abiotz motel. Gaztea. Rianari buruz hitz egiterako garaian laster musika berri aterako duela dioen zurrunbilo hori indarra hartzen joan da azken asteotan. Kuriosoa da horren arrazoia. Barbadota errak izan duelako? Ba ez. Bere bikotekidea izan da, A$AP Rocky, artistak egindako adierazpenak izan dira horiek, eta antza, abuzuaren bostean behintzat, Rihanna, grabaketa estudioan zen, adi, musika berria grabatzen, A$AP Rockyk hori esan zuen. Na, na, na.

0: Abuztuaren 14-23, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikirolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
1: Bildu Bilboko aste nagusian eta bizi iluntzean su artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko suak. Abuztuaren 22-30ra gauero zuzenean ETV baten.
2: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
3: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra. Dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere buruaz aski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: denboraren makinan sartu eta alaxe topatu gaituz oraintxe gaztean urteetan atzera egiten hain zuzen. Bai, osasunaren zat ona da oso ze, bueno, tarteka nostalgiaren teklatxo hori zanpatzea ondo asko datorkigu, eh? Zortzi urte atzera egin 2018an lurrartu eta orduan kaleratutako Voice Notes bilduma hori zabaldu berri dugu zuretzat. Charlie Puth artistari buruzari natzaizu bertatik hartu dugu attention.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: aurtengo udan argia ikusi duen Gracie Abrams artistari helduta. Dota from Hell izena jarri dio, buruzari naiz, baina esango nuke bere hirugarren diskoari, ez? Bere hirugarren estudioko lan luze horri Dota from Hell izena jarri dio, eta obertan harri bitxiak ezkutatu ditu, eta ez gutxi, horietako bati mokatutxo, ozkatatxo eman nahi izan diogumen gaztean, puntuko seinaleak entzun eta azken lehen minutu hauetan hobeto esan da, look at my life dio honek, bera da esan dakoa Gracie Abrams. Zaramo duz, eguerdion, nola doa eguna, konta idazu. Pixkanak aste urutik gero eta gertuako gara, aizu baina kontuz. Baikortasuna ondo dago, baina ez aitzala buruak engaina, ze oraindik osteguna baino ez da, eh? Azteko laugarren eguna eta hemen gaztean irratian entzutea merezi duen, Manola ez artista sorta horri tinko helduta jarraitzen dugu. Zuekin hortxe bestaldean, ez da?
1: Joseba Sakristanekin. Música.
0: Bueno, eta esan berrik ere ez dago, eh? Abuztua, oporretan baldin bazaude behintzat, goiz jaikitzeko baliatzen ez duen horietako bazara, alegia oraintxe begiak zabaltzen harrapatu bazaitut, jakizu, zuretzat ere, berandu xamar zabiltza, baina bai, zuretzat ere tokitxo bat genuela hemen, irratian, gaztean, zuretzat gordia. Ongi etorri!

0: larun bat eta igande arratsaletan gaztean hitentzat dira. Hitak. Hitak baino ez.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu bat.

garai bateko arrakasta bati pare bat edo hiru vuelta emanda, gehiago ere ez pentsa, eh? Simpletik, xumetik, hartu zen eta Dolce artista, que entzun gai dugun hause eraberritzearen hori, baina sekulako arrakasta lortu zen hori ezin joan jorko katu emaitza, Anxiety. Gaztea. Ostegun ari zaren zuna ematearen zeregin horretan begiran on Kora Izpek ere bisita egin nahi izan digutela. The Kors, duren proiektuak ez duetenik, 80ko eta 2000ko hamarkadan sekulako buma izan zuten, gogoratu, duren folk doinuek mundu osoa gurutzatu zuten, gero tenalditxoa egin zuten, tenalditxoa 9 urte potolo egon ziren isilik, baina 2015 urtean bakauzak berriz ere bere tokian jarri zituzera esango dugu eta errepidera ateratzen hasi ziren berriz ere Irlandako hauek. Arrazoietako bat, ba, jarraian, belarria jarriko diogun, hause, zergatik ez, Would You Be Happier, ezagun egingo zaizue volumena, bereiek dira The Kors.

nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko kanturik ondienak.

0: Gazteen, zuk nahi duzun musika guztia.
1: I caught it bad just today.

urtetxo batzuk jada igaro dira, baina esan dezakegu gaztean entzungai dugun Lil Nas X artistak ba estrabagantziaren ikurri izaten jarraitzen duela. Apur bat galduta azken molada honetan, hori ere egia da, ze, bueno, artistak berak aitortu zuen pinza joan zaiola zeharo, eta hori ba buruan gauzak bere tokian jartzen dituen bitartean, guk horlakoak berreskuratzen jarraituko dugu. Lil Nas X, Montero eta guzti. Erdiko seinaleak hortzen zunda, ama biterdiak pasatxo, musika gehiago, irratian, eta gazte hartu berri duen Sara Larson artistari dagokionean baita zuzenean esango dugu, ze asteburu honetan bertan Londres irian arituko da, eta no, laguntxo batzuk bertan egongo dira, beraz, lekuko za izango dugu.

gustuko izan bakarrik ez, hortikarago doan fenomenoa da Olivia Rodrigo artistarena. Espaldi iragarri zuen, irailaren 25an ekingo duen The Unraveled Tour bira eta basamaratu aspaldi agortu zituela sarrera guztiak. Bai Ameriketakoak, baita 2027aren etorrerarekin batera, ba Europa aldean emango dituen kontzertuetakoak ere. Zerden sortea, duela, bastakit, hilabete erdi edo bi hilabete eskaz, musika jaialdi batean nengoen. Musika jaialdi horrek kontzertu sorpresa batzuen iragarria eta, bueno, kontzertu hori gauzatu baina esango dugu, hiru lau ordu lehenago esan zuten kontzertu sorpresa hori Olivia Rodrigorena izango da. Eta lasa izan zen, beraz, ba, bueno, nahi gabe baina hori ere txek. Txek, baino ez horrela ohitura bat izango alitzu ez dela txek, zentzurik politenean, ez da? Ba, momentu politak bilatzen jarraituko dugu, baina oraingoan fokua gurean hemen Euskal Herri mailan jarritala beharko du izan, suga taldekoak ere ate joka baititugu. Volumen hau da martxoa.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! Hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

Eure buruari beti egiten diogun galdera, eh? Horren txekazten entzun gai egon Benson Boone artista bat parez pare dugunean. Olioa edo arrautza zer etorri zen lehenago, ez? Hori bezala, artista du zer da, lehenago artista edo, bueno, artista kantari edo akrobata, akrobata edo artista, hau diote sekulako peripeziak egiten dituelako, backflip eta guzti bere zuzenekoetan, bueno, artista esan dut, eta nik uste artistaren zaku horren barruan biak sartzen direla, beraz, ze asoladu, ez, zer iritsi zen lehenago, asoladuena da, zer dagoen orain, eta orain daude, ba, hori biak. Zein dar duen eta nola erakusten digun hori gazteara bizitan datorren bakoitzean. Benson Boone, The Time of My Life zioen doinu batzean utzita. Gehiago ere prestituko menzuretzat, gitarra gaztintzen jarraituko dugu, bueno, jarraituko dute, jada gazte hartu berri duten bizi klairoko kideek, Rearrange honi merezi duen bultzada ematera datoz. Amorumena.

0: Aurtengo uda koloreztatzen jarraitzen dute ETSek eta La Fumiga talde. Aste honetan, lehenengo postuan, zure orbaina gailurrera iritsi da. Zure orbaina. Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik, Top Gaztea zerrenda berria. Zure orbaina.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzu.

0: pixkanaka abuztuko hilabete ontako azken txampan sartu garen honetan jada galdetu diezazuek indik uste, eh? Aurtengo udako doinua hau ote da, eh? Quevedo eta Elvis Crespo bigarren honek, bueno, laurogeita hamar edo 2000ko hamarkada kutsua eman dio doinuari, haian hori izan da, ez, eh? Honen sekretua. Abide batez, doinu honetan Quevedok Yo de ti me sé un par de cosas, dionean. Aizu, ni naiz ala mehatxu tankera du esaldi horrek, eh? Horrela, telefono mugikorra eskuan hartu eta gorak erakutsiz. Horrela irudikatzen dut ni Kanaria uhartetako musikaria. Ez dakit nori baina mehatxu, tankera duen hori hori esanez. Gaztea. Eta konturatzerako begira, puntuko seinalak entzun. Taka eta ordu bateko tarteare zabalik, guerditik arratsalde partera egin dugu konturatzerako salto. Arratsaldea da, diotenagatik, behin bazkaldu eta geroko egoera. Nire kasua, ez dakitzurea, nirea oraindik ez da beraz, bai guardi hon esaten jarraituko dut, eh? Irrati horrentxe piztu den horietako azara, taka barrura tokitxo bat genuen hemen gaztean, zuretzat gordea.
1: Joseba Sakristanekin
0: Eta datozen irurogei minuta hauetan, gazteako zuzeneko estudioan sartuko zaizkigu, begira besteak beste, Maisie Peters, SSS taldekoak, Role Model, The Strokes, Julian Casablancas eta bereak, eta ez dugu gehiago itxaron beharrik izango, hemen txentzun gai ditugu, Eider eta Txusoren bisitare jasotzeko, betirako dela dion hause zinatzen datoz volumena.

0: jaietan hautatu zero.
1: Euneko zero, sexu indarkeria.
0: Euneko eun, alaitasuna, berdintasuna.
1: Askatasuna, errespetua.
2: Gure eskubidea da.
1: Bizkaiko Foru Aldundia.
3: Bildu Bilboko aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-30ra gauero zuzenean ETV baten.
4: Murtzian, Sevillen eta Jaenen bada zorioneko norbait forever. Izan ere, abuztuaren 14an ostirala, 11ren euro jackpotek 900.000 euro baino gehiago banatu zituen saritan. Beraz, forever zoriondu ditzakezue sariek irauten duten arte. Eta zuk ere gauza honek forever irautea nahi baduzu, jokatu 11ren euro jackpoten. Aste artero eta ostilarero, 2 euroren truke bakarrik, 120.000 euro orainoko zakoak. 11ren euro jackpota, milioi dun forever.
5: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

doinuaren izenburuari tiraka, unos samarrikeres dago, bihotzean urratu txikia egin digute Medusa eta Good Boys ezigilupean, ba, Piece of Your Heart, doinu puska honen atzean eskutatzen diren artistek. Dantzan egiteari utzi gabe, hau ere, aipatzeko benen ikuste. Eta beste imeste egitera goaz, bizitza honetan esan hori daba, eh? Zerbaitek funtzionatzen duenean gehiegi aldatzea ez dela komeni izaten. Maurice, bide berari helduta harrapatuko gaituzu baita jarraian ere hori bai, bota luzeekin eta kapela eta guzti jantzita. Hau guzti esan da orain bai, datorrela B. Jones, hau da Texas Hold'em, volumena.

Tocneiros son música costilla. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Eta momentuko konturik ondienak.

country musika boladan jarri dela esaten badizu egua, bueno, relako adibideen gatik da besteak beste, eh? Ameriketako estatu batuetan countryaren, country estiloaren azken aintzindarietakoa da doi honetan entzun gai dugun Morgan Wallen, talento gazte hau. Bueno, begira nola diren gauzak, honekin zer ikusirik, prinsipioz behintzat zer ikusirik ez duen Post Malone artista berarekin batu ditu indarrak, grabaketa estudian sartu dire eta bertatik atera daba orain txe belarria jarri nahi izan diogun arribitzi hau gaztean, I had some help. Aurtengo udak arribitzi asko mandizkigu, ez dakit izan Olivia Rodrigo artistaren disko berria, Gracie Abramsek dola gutxi ekarri diguna, edo orain txe bertan begira play tekla sakat eta gogoratu The Strokes taldekoek egin berri dutena beraien buruzarinez, baina esango nuke zazpigarren estudioko lan luzea dela, bai, zazpigarren diskoaren aurrean gaude. Julian Casablancas berriz ere gitarra hartuta, alaxerak utzi digute Reality Awakes lana bertatik hartu dugu Lonely in the Future.

aurtengo uda koloreztatzen jarraitzen dute ETSek eta La Fumiga talde. Aste honetan, lehenengo postuan, zure orbaina gailurrera iritsi da. Zure orbaina. Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Gaztea zerrenda berria.

arrazoirik ez zaio falta hemen gaztean entzun gai dugun Maren Bizkaitar artistari, ze bai sekretu bat oso handia erraldoia izan liteke, baina sekretu izaera hori galtzea hain da erraza, ez? Nahiko eta soberan, albokoari kontatzea, hori izaera hori galtzeko, beraz hori guzti aldarrikatzeko bere saiak eradoinu euskarrian esan dako, eh? Maren artistak mamentxe gaztean egin berri duena, sekretuek. Oazkar esaten da baina irrati hartzera doan Bruno Mars artistak. Martxan jarraitzen duen bere mundu mailako biraekin aurretik adierazi zuen 180 kontzertutik gora emango zituela. 180 hori egin behar da, eh? Badu meritua.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea.

0: Abuztuaren 14-tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikirolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
1: Bildu Bilboko aste nagusian eta bizi iluntzean su artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko suak. Abuztuaren 22-tik 30ra gauero zuzenean ETV baten.
0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrikabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldurbarik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
4: Hemen. Zian.
3: Gazteak, zure uda girotzen lagunduko dizu.
4: Musika!
3: Eta zergatik ez?
5: Urako gisa!
3: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: jaialdi kutsuetan abarmena, azken minutu hauetan, Gazteak zure irradiak hartu berri duena. Aizutaz nire begiratu ez, Two Door Cinema Club taldeko izor diegu. Ba, euren erabaki honekin, erabaki txar honekin, eskerrak txarra izan den, ze doinua sekulako atera zaie, azedan batekoa bat Decisions moduan ba izendatu zuten hausia. Ikio puntuko seinaleak orduiak konturatzerako ere ate joka ditugu, baita memestez, Ainhoa Roita Jauregi lankidea ere. Niri harritzuluko naiz, egunero moduan goizeko maiketan buelta horretan dira fres saioaren ondoren. Joseba Sakristan naiz, arratsaleaz disfrutatu musio bat etando izan.
1: Aste buruetan, hitek agintzen dute gaztean.
2: Larumatetan igande arratsaldeetan, zalantzarik ez izateko segurura jo.
1: Garai ezberdinak. Saio bakarrean nahaztuta.

0: Gazte sentituko zara.
1: Sexy and I know it.
0: Ay. Aste buruko arratsaldeetan hitak.
1: Sexy and I know it.
0: Gaztean. Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da. Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
0: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Kaixo, arratsaldeon. Ongi etorri gaztean zaude beste egun batea zure irratian zaude. Ordubiak eta iru minutu erlojuan. Abuztuak hogei dituen osteguna dugu gaur, eh? Eta nahizta giro nahiko triste izan hor kanpoan, euria behintzat Miramon aldean. Hemen barruan beti bezala gure mikroklima propioa sortuko dugu, eta arratsaldeko bostak bitarte hemen izango nauzue, konpainia egiten nahi norri eta jauregin ez. Ongi etorri.

0: Aurtengo uda koloreztatzen jarraitzen dute ETSek eta La Fumiga talde. Aste honetan, lehenengo postuan, zure orbaina gailurrera iritsi da. Zure orbaina. Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik, Top Gaztea zerrenda berria. Zure orbaina. Gaztea.
1: Eta berriro ere lehenengo postuan zure orbaina bestia, zuen botoi esker gora podiumera igo da Top Gaztea zerrendan. Eta gogoratu astero zuek daukazue boterea, zuen botoi esker igotzen dira zuen artista gogokoenak edo zuen kantu gogokoenak podium horretara. Eta jarraian, begira lagintxo bat entzun dugu, baina lehenengo postuan dagoen abesti hori entzutera goaz, hau da ETS, zure orbaina. Pintxa.

0: gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gaztea.

Zergatik ez talde entzun duzu azken minutuetan esan ez genuena biran murgilduta? Zarautzen izan ziren aste nagusian gazteak gauan jotzen? Eta Bilboko aste nagusian izango dira baitare abuztuaren 27an, Oñatiko jaietan. Ireiaren 4an eta beste hainbat kontzertu dituzte oraindik uda luzea du taldeak aurretik beraz sartu Instagramen kuskuseatu eta joan zeatik ezen ba kontzertu txar bat ikustera astagatik ez.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, Gazteak jarriko dizu.
3: Eta gaurko egunak soinua udoka. Bikoteo badirudi geldi ezin dabiela azken aldian. Eta igartzen da haien arteko kimika benetakoa dela, eh? Askotan kolaboratu dute, baina da beraien azken elkarlana. Una casa en el Teide, Garaduran eta Barribe.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu. Zure tamainako irrati bat nahi duzu? Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista pilotu.

Ordubiak eta 55 minutu erlojuan eta elkarlan zura garri bat hemen zure irratian burutik taldea eta nogen Iruña eta Donosti elkarlanean ipuñak izaneko kantu honetan burutik taldearen azken lanean azken diskan topatuko duzu kantu hau baina diskoari izan ematen dion kantua da ipuñak Eta iruetarako bidea azkenengo minutuak siaren konpainien emango ditugu 2016ko kantutzar hit honekin. Hau da Unstoppable.

Ordu berria zabaltzen, Charlie XCXen kompainian kamera izeneko abestian. Eixo, ongetorri orain iritsi bazara. Gaztean zaude zure irratian zaude beste egun batez. Osteguna gaurkoa. Eta ei, arratsaldeko gustak bitarte hemen izango nauzue irrateren bestaldean, kompainia egiten. Ainhoa eta Jauregi naiz. Ongetorri. Ongetorri.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

gure fitxaketa berrienetako bat da bera, Estela Lefty. Eta irakurtzen ibili naiz, eta nabaritzen da bere erreferentzien artean, Taylor Swift edo eta Miley Cyrus aipatzen ditu. Illinoiseko artista da bera, eta ja da gure irratian, ba, tartetxo bat, egin diogu bera da Estela Lefty.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.

0: αγάπη θέλω εγώ.
1: Hiruak eta hogei minutu erlojuan, azken minutuetan Aimarzetaren pijama parti, pijama parti, ez dakit nola esan, pijama parti entzun duzu. Eta urrengo minutuetan artista asko pasako dira Gazteako estudiotik. Etxepe, Grisi, Abraham, Tamin Pala, Shawn Mendes, baina urrengo minutuak. Aurreko astean, hemen Iruñan izan genituen, Fontaines DC. Eta hemen, It's Amazing to be Young abestia. Igo volumen honi.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien.

Pop Campus telesailak Audrey Hepburn dantzuran ezerortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

Eta ze goxo sartzen diren horrelako abestiak, horrelako ahots goxoak. Ba, egun ilunetan, gaur osteguna. Nahiko aldarte tristea dugu eta euria hemen Miramon aldetik. Baina Gracie Abramsek, ba, besarkatu egingo gaitu bere ahotsarekin. Good Reason entzun duzu, bere Daughter from Hell izeneko diskoan topatuko duzuna besti soragarria. Eta jarraian erritmo pixketa emango diogu gure ostegunari. Elkarlan bat dator rengo minutuetan. Tame Impala eta Jenny abeslaria. Indarrak dututa, Dracula, izaneko abestienetan.

0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: isa sakararekin, beti zerura, infernura, hobeto ez, hobeto zerura joango gara beti. Hiruak eta berrok eta bost minutu erlojuan, bagoaz poliki-poliki ama bost minutu besterik ez arratxeldeko lauak izateko. Eta musika gehiago gaztean, gogoratu gainera 6-6-6-0-0-0-0 zenbakian, zabari daukazuela gure WhatsApp zerbitzua, bazuen proposamenak, edo entzune duzuen bakantu hori, eskatzeko.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Pamela, better than before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

taldeak ez du inoiz argitu. Ba, separatu egin diren, edo taldea amaitu den, ibilbidea amaitu duen taldeak. Badakigu bakoitzak bere bidea hartu duela, eta, bueno, maite dugu egiten dutena. Baina izue, noiz binka, horrelako kantuak bereskuratzea ez dago bat ere gazki, eh? Maneskin Italiatik, Honey, Are You Coming honekin? Eta horrengo minutuak estatu batuetatik? Iruak eta berrogeta maika minutu? Eta son berartista zure irratiu binetan, hau da, Homebreaker.

0: Larun bat eta igande arratsaletan gaztean hitentzat dira. Hitak. Hitak baino ez.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu bat.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.
3: Arratsaldeko laurak dira.

Orain ziarte eta bengo zure ordu berria zabaltzen, ordu berria musikatzen, lauak eta bi minutu, iru. Erlojoan, osteguna da buztuak hogei ditu, eta izue ba, ostegun goibeltxoa hau zen, nahiko guraldi kaskarra dugu erkanpoan, musikatzen ari gara elkarrekin, eta giro polit bat sortzen, eh? Artxaleko bostak bitarte beste ordutxo batez, hemen izango nauzue, konpainia egiten, eta nola ez, musika onarekin jarraian beste elkarlan bat Rosalia, eta Yaritza, iso esentzia, La Perla, ongetorri!

Txapel Raun artista, aspaldian gurekin geratu den artista da. Eta ez daki gure entxe bertan disko berri baten edo lanean ari den ba, musika berria egiten, baina guk hau gordeta dakagu eta beti egingo diogu tokitxe bat Pink Pony Club izdeneko abestiari. Gaztea. Eta aiztu, lehen galetu dizuet, 6-6-6-0-5-0-5-0 zenbakia markatu, idazteko, eskatzeko kantutxo bat, eta hemen iritsi zaite Mirenen eskakizuna, kaixo jarri dezakezu Sabrina Carpenterren haustur abestia, mesedez, mei esker, ba eskerrik asko, zuri Miren, hemen txedoa Sabrina Carpenterren haustur. Take your time.

ETS, aste nagusian gaztearen eskutik. Bilboko udalak eskainiko dizu Inigo Etxezarretaren taldearen kontzertua. Abuztuaren 26an Europa Parkean. Ez galdu.

Leomak taldea Lasturak Orbain izaneko biran murgilduta. Agustoren 28an Menorkan izango dira Mahonen. Eta gero bueltan Euskal Herrian, Urruñan ireiaren 5an, Galdakaon ireiaren 11an, Ermuan ireiaren 12an. Eta hor beste bat kontzertu izango dituzte irailean, beraz sartu Instagramen kuskusiatu eta ez galdu Neomak zuzenean. Estatu batuetan urrengo minutuak, urrengo pausuak. Bere eskutik, bera da Olivia Rodrigo. Eta horrendik ezagutzen bat zua duzu. Igo volumena eta gozatu. Drop Dead.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zinan.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
2: Eta udak, soinu hau baita ere izan du.
3: ¿Qué lo que estamos a rular y empezó el verano? ¡Fuego!
2: ¡Fuego! Ba, begira, gaur ez daukagu sekulako eguzkia hor kanpoan, baina haizue, sortuko dugu hemen mikroklima bat, udako klima beroa, gazteako beroa. Karol G, si antes te hubiera conocido.

Neidosun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Eta momentuko kanturik ondienak.

Moxu truk du izena, denso eta mutikoren elkarlanonek, eta moxu truk baita ere guk hemen zuretzat prest daukagun musika guztia. Urrengo hau adibidez, Benson Boonen, The Time of My Life.

0: Gaztearekin udak, honako soinua udakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako lixa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Zelako energia, sekulako energia, Cat's Eyes eikotearekin, Pinky Up abestian, lauak eta hogeita mazortzi minutu, eta energia hori goian mantenduko dugu, ez? Ziur da jarraien datorna gustatuko zaizula, udako beste abestitako bat, dudagabe, eh? Zer da doinu hau? Kebeto eta Elvis Crespo, La Graciosa.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: EITB transformazioa. Irrikaz geunden eta iritsi da unea. Iritsi dira gure herri eta hirietako jaiak. Orain da unea gozatzeko eta munduari hemen jaiak kontu serioa direla erakusteko. Izan ere, betideko planen bat, ordua gora bera. Denok gara ongi etorriak, jatorria gora bera. Primeran pasatuko dugu, adina gora bera. Orain da unea berriro harremanetan jartzeko. Aspaldiko, orain da unea ahotsak galdu arte dantzatzeko eta abesteko. Orain da unea batzen gaituena banatzen gaituena baino garrantzitsuagoa dela ospatzeko. Orain da unea elkarrekin eraikitzeko guztientzat librea eta segurua den toki bat. Bereizkeria, indarkeria eta jazarpena kanpo utziko dituen tokia. Orain da unea inoizko jairik onenak bizitzeko. EITB transformazioa.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Udako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.
3: Gaztea.
4: Laura eta berrogeta ma bost minutu erlojuan. Poliki-poliki bagoaz bostetara urbiltzen eta jarraian Sara Alonso terriko da zuei kompainia egitera arratsaldeko zortziak bitarte. Aizue plazera izan da, ostegun manaiko ilun eta uritxu hau musikatzea. Baina musikak ez duetanik gaztean, beraz ez aitez oso urruti joan. Aino arreita jore ginaiz eta biarrentzungo dugu berriro ere. Elkar, aio.

0: Gazteako asteburuak hitentzat dira.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu banda. Hitak baino ez. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaletan Gaztean hitentzat dira.
2: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
3: Musika entzongo duzu.
4: Eta edukiak ikusi.
3: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
4: Baita beste plataformetakoak ere.
2: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
0: Gaztea, nahi adina.
2: Arratsaldeko bostak dira.

0: Arratsaldeko bostak eta bi minutu gazteak erlojuan. Ostegun on mundu guztiari, ostegun gris on, eh? Bueno, mentxe izango naiz, Ainhoa Roy eta Jauregiri lekuko hartu diot, eta arratsaldeko sortzirak arte, ba, ostegun hau musikazen ibiliko gara. Momentuko kanta eder batzukin, eta eguraldi kaskarroni bargi puntu bat ematen, eh? Ongietorri!
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.

pasaden urteko Miley Cyrus entzuten zabiltza momentu honetan jo, tipa hau, fase guztietatik igarotzen ikusi dugu, Disney munduan hasi zen. Ez dakit zenbat disko paritu digun ja, kontua galdu dut, baina hau berazkeneko garaikoa da, End of the World gazteara iritsi zen pasaden urtean, eta hemen txekeratu da gure artean. Eta Euskal Herrian emango ditugu datozen pausoak bizkaitar honek euskarazko disko bat kaleratuko duelako. Etorkizun hurbilean, badakigu kanta pila bat sortu duzuela azken boladan, eta horietako bada, Maren.

0: berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamine Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien. Merien.

of Campus Telesailak Audrey Hepburn zuran ezerortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantalla handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

bostak eta hogei minutu gazteko erlojuan. Osteguna arratsaldean musikatzen hasi gara, gutxinaka goaz, baina gustatuko litzake jakitea non zauden zu momentu honetan, nondik entzuten gaituzun. WhatsApp zenbakia hemen txedut nire alboan, 6-6-6-0-5-0-5-0-an nago, zure mezuren bat irakurteko. Eta bitartean, Taila eta Zara Larson entzungo ditugu.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

zutelako. Uda igaro duten BBK Live-en ere izan ziren, badakizu maketa lehiaketako saria, bueno, gauzaz berdinen artean, hori dela. Eta Garrek hori lortu zuen duela hilabete batzuk, eh? Bost erditako seinalearen bilakoaz, hori bai, estilos pixkata aldatuko dugu, eh? Taylor Swiften mundu berria da hau.

aurtengo uda koloreztatzen jarraitzen dute ETSek eta La Fumiga talde. Aste honetan, lehenengo postuan, zure orbaina gailurrera iritsi da. Zure orbaina. Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik, Top Gaztea zerrenda berria.

Sworrenen berrien antzuta zabiltza, eta dize atzera kontua zida, eh? Bere disko berria, datorren astean plazaratuko du, abuztuaren 28an, Wild Child deituriko disko berria, eta hau da aurreratu digun kantetako bate, hau gustatu baldin bazaizu, gordezazu eta puntatu disko berriaren kaleratzea, eh? Wild Child abuztuaren 28an. Eta nazioartetik Euskal Herrira egingo dugu salto. Gaur ez dugu kristalesko una, gaur giro lainotua dugu. Baina haiek horrela izena duen kanta bat dute. Marte Lasarte.

bueltan da, eta orain honetan, DXX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanches-ek forme eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: Abuztuaren 14-23, zatoz Zarauzko aste nagusiez gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
1: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

zabalik utzi gaitu beste behin Einautel Orrietak, eh? Neguan sartu gara minutu batzuengatik otsaila izeneko honekin eta egia esan gaurko eguraldiarekin. Babate egiten gabiltza, eh? Begira, esango dizut Einautel Orrietak udazkenean festina lente izeneko disko berri bat kaleratuko duela, hau aurrerapen gisa erakutsi zigun duela, bueno, aste batzuk. Eta aitortuko dizut, nire bihotza behintzat konkistatu duela kanta honek, eh? Einaut Elorrietaren berrien ahotsaila hemen txai gaztean. Ba, gazteak arratsaldean musikatzen jarraituko dugu, 9 minutu besterik ez, puntutako seinalean zuteko, 6etako seinalean zuteko, baina hemen txai jarraituko dugu, eh? Ongi etorri orain txapiztu bagaituzu.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uboro biltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

daiteke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaron aldia arintzeko. Entzun, zulotik!

Abrams kantautore estatubatu harraren disko berria eta bertako abestietan arakatzen gutizia honekin egin dugu topo. Ziur, zu ere liluratuta geratuko zarela.

0: gaztea. Zuk badakizu zer entzun.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
2: Oh, udako gisa.
1: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
0: Arratsaldeko seiak dira.

0: eta Mazazpiko Adel entzuten zabiltza momentu honetan. Bederatzi urte igaro dira, eh? Water Under the Bridge izeneko kanta zarra oparitu zigunetik. Eta agian pentsatuko duzuta, non dago momentu honetan Adel edo zertan dabil. Bazurrumurruek diote, bueno, kanta berriak grabatzen dabilela, irudi batzuk ere ikusi ditugu, beraz, etorkizun batean kanta berriren bat oparitu digulak, digula, bueno, oparitzea espero dugu. Bueno, sarrera trambolik honen ostean, arratsaldeon, arratsaldeko zeiak eta lau minutu gazteako erlojuan, zer modu zabiltza, ostegun arratsaldeon musikatzen gabiltza, egun gris honi kolore pixkat jartzen, ze badirudi bapatean udazkenea Euskal Herriera itzuli dela, eta, bueno, bagoazen kolore pixkat jartzera arratsalde honi.
1: Sara Alonsorekin.
0: Sortziak bitarte mentxan irekin batera. Pintxo.

0: lehen urteko kanta baten bilagoaz egiaza momentu honetan. Bueno, kantak geroz eta motzagoak direla, baina eizuek datorren hau pasaren urtekoa izateko. Banaiko luzea da, bost minutu eta goita mazazpi segundu irauten ditu. Datorren honek San Fender eta Olivia Dinek pasaren urteak indarrak batu zituzten. Sam Fenderrek sortu zuen kanta originala eta ondoren eskatu zion Olivia Dini kolaboratzeko eta kanta honek erresuma batuko musika zerrenda esanguratsuenean errekor guztiak hautsi ditu, eh? Hau da, Bring Me In.
1: Now let go of everything I've heard.

0: ze gertatzen zaizu?
1: Zin dudala maleta itxi.
0: Baina nola itxiko da? Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
1: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
0: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiagre dago hor.
2: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
0: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
2: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
4: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
3: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.

Garren aldema petal izenekoa eta kanta hau ere petal da. Oi hartzun handia izan du azken aldian. Eta imaginatzen dugu aktualidade musikala jarraitzen baldin baduzula jakingo duzula. Biraua maitu eta erretiro hartuko duela. Hori esan du, eh? Fokuetatik aldenduko da. Bere osasun mentalagatik.

0: dantza barik bizitza ospatzeko kanta horietako bat entzuten zabiltza. Eli eia eta rural zombizen arteko elkarlana da hau. Aspaldiko partez, 9 urte ditu kanta honek, 9 ez gutxiago. Zazpi urte bete ditu kanta honek. Narkotik Eli eia eta rural zombiz. Eta Elieiari agur esan eta perditako seinale horren bilagoaz bi badubirekin batera. Badago zerbait bereziagorik artista du baino?
1: Gauza gutxi daude, eh?

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen.

0: bihotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Oh, urako urisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

bosteko minutu hauetan, hogeita bost minutu besterik ez dira geratzen, arratsaldeko zazpiretako seinale entzuteko, eta Euskal Herritik nazioartera egingo dugu salto, horren beste urte zementxe gaztean entzuten ibili garen, artista hoietako batekin. Gainera bere azkeneko albumean, bueno, komentatu izan da, ez? Bere aspaldiko sustraietara eginduela salto poker face garaiko soinu hoietara. Abra kadabra, bezalako egin, Lady Gaga.

0: Auti and Pretty. Iko entzuten zabiltza, eta esango duzu nortzuk dira hauek. Habe, gira, esango dizut, Kalifornian Los Angeleseko izar berriak direla. Queer munduko super izar berri moduan izan datu dute asko. Eta hau da haien soinu banda, Hau da haien debuta Los Angelesetik mundu osora zabaldu dena. Eta onaino gaztearaino ere iritsi dena, Hau da Dance the Pain Away haien berriena.
1: Sara Alonsorekin.
0: Jauti eta Freddy atzan utziko ditugu eta Euskal Herrian emango ditugu datozen pausoak dagoeneko etxekoak sentitzen dugun talde honekin, Suakoak hemen txegira

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Haze kantatzarrantzun duzun azkeneko minutu hauetan, Those Great and Scootik, eta begira esango dizute, 6 minutu besterik ez dira lageratzen puntutako seinalea entzuteko. Zagizuk udan diskoren bate eortxe pendiente ez denuen entzuteko. Begira, mendik komendio bat, eh? Bruno Marsen azkena oso diskoa temporala da. Da ez derrolena berritzailea. Baina oso ondo sartzen den diskoa da, eh? Bertan aurkituko duzu hau xebera. I just

0: Gracia.
1: Gracie Abrams ireki dugu ordu musikal berria. Ze polit egin duen beste behin, eh? Hit the wall, entzun duzu azkeneko minutu hauetan, arratsaldeko zazpirak eta hiru minutu dira momentu honetan, eta esango ditut azkeneko ordu musikalean sartu garela, eh? Orain txordan piztu balin bagaituzu, ei, ba, ez da berandu, ze beste ordu betez hementxe izango gara, momentuko kantarik ederrenekin eta nire konpainarekin ere.
0: Zut nahi duzu musika guztia, Sara Alonsorekin.
1: Egun grisa gaur hortxe kanpoan, baina hemendik barrutik aterako diren kantak, bueno, bai, zerbait egingo dute.

Gaztea. Time Icepack entzun dituzu, azkeneko minutu hauetan Relationships kanta zarrarekin, eta ei, naziartetik Euskal Herriera egingo dugu salto. Espalak entzutera zoaz jarraian, bueno, enteratu espaldin bazara, duela ez horren beste epe txiki bat kaleratu zuten, bi kolaborekin, bi kanta eta bi kolabo. Du epe txiki horreko horietako bat, Txuleria joderreko iratxerekin jarraian entzutera zoazen kanta honetan, eta beste kanta Periferia taldearekin egin zuten. Batzuetan olako pildora txikiek, bastakit, haide bolada fresko bat izango balite moduan, hartzen dugu talde ezberdinen ibilbidea. Bakoazen ba espalaken epe txiki horren barruan sartzera, zati batean behintzat bai, burua galtzen izanekonekin.

0: Murtzian, Sevillan eta Jaenen bada zorioneko norbait forever. Izan ere, abuztuaren 14an ostirala, 11ren eurojackpotek 900.000 euro baino gehiago banatu zituen saritan. Beraz, forever zoriondu ditzakezue sariek irauten duten arte. Eta zuk ere gauza honek forever irautea nahi baduzu, jokatu 11ren eurojackpoten. Aste artero eta ostilarero, 2 euroren truke bakarrik, 120.000 euro orainoko zakoak. 11ren eurojackpota. Milioidun forever.
1: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Aste nagusi honetan Euskalduna Bilbao KitKat Kluba izango da. Badator kabaret, musikal bizi provokatzaile eta gaurkotasun handikoa. Esperientzia inmersibo paregabea. Eta gainera, barre egiteko komediak. Baita el kaserio zazuelaren emozioa. Aste nagusi honetan bizi Euskalduna. Programazio osoa euskalduna.eus webgunean.
3: ETS, aste nagusian gaztearen eskutik. Bilboko udalak eskainiko dizu Iñigo Etxezarretaren taldearen kontzertua. Abuztuaren 26an Europa Parkean. Ez galdu.

Ostegun arratsaldea musikazan gabiltza. Euripean bada ere gustora, Ala bai, entzun dozu. Eta jarraian Rosalía, J Balvin eta Gintxo, con altura.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bixia!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

alako guraldi gerrixa dugun hortxe kanpoan, eh? Errepidean baldin bazabitza, bakontu zibilize. Ez dakite, zuetariko asko, que errepidetik entzuten gaituzu, eh? Eta nik badakit gainera, Donostia datorzen aizelako egunero. Ba, trafiko asko dagoela, Donostiarutza, beraz, kontuz ibili, tentuz ibili, poliki joan, eta bitartean emaiotzazu pixka tirratiaren volumean ari, horrek beti egiten duelako hone. Azkeneko txampan zautu gara, gurdu erdi besterik ez arratsaldeko

Aurtengo uda koloreztatzen jarraitzen dute ETSek eta La Fumiga talde. Aste honetan, lehenengo postuan, zure orbaina gailurrera iritsi da. Zure orbaina. Pop Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik, Pop Gaztea zerrenda berria.

0: Dexter presente momento honetan zure irrati barruan Talburt pelikulari esker kanta honek bigarren pizkunde bat izan zuen duela pare bat urte. Beberes kanta que urte de gente ditu, baina belaunaldi berriei aurkeztu zitzaion pelikula horrekin, Salzburg pelikularekin.
1: Sara Alonsorekin

Girorik ez, baina hemendik barrutik ateratzen ari diren kantak udakutsua dute, eta horietako bat da, Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano indarrak batuta. Ezin duzu galdu kanta hau, galdu gaitezen.

0: bat disko aurkezten ari dira momentu honetan haien bigarren albuma da, Maskaken bigarren lan luzea. Konzertu zerrenda luzea ere plazaratu dute. Eta begira esango dizut datozen egunetan, ba, Getaritik igaroko direla. Astigarragatik ere, Urdulizetik, Debatik eta... leku gehiago ere iragarri dituzte, baina urte amaierara begira. Maskak.
1: Zure musika, gaztea.
2: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
3: Near Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

aldean ez genituela ikusten, ez genituela entzuten, bueno, ikusten ez ditugu ikusten. Imaginatzen dugu lan berria prestatzen ari direla duplakoak, eta bitartean bausentzun dugu ongi etorri haien azkenetariko bat. Lau minutu besterik ez dira geratzen puntutako seinalea entzuteko eta agurtzeko momentua iritsi da. Biarritzuliko naiz, arratsaleko bostetan puntu-puntuan sortzirak bitarte, zure ostiral arratsaldean musikatzeko bai, hemen izango naiz ostiral arratsaldean. Ia, ba, biarre guraldiak pixkat laguntzen digun. Eta bitartean, ba, biar arte.

0: Larun bat eta igande arratsaletan gaztean hiten zat dira hitak hitak baino ez
1: kantu denak dira ezagunak
0: denak dira zure soinu bat

0: Bilboko asteburuak hitentzat dira. Iluntzeak desberdinak dira gaztean. Berdin duzertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Irigorasekin. Zortzietan gaztean, zehote desberdina.
1: Kaixo guztioi, etengabe deitzen da. Saio hau ni Julen Irigoras, zer moduz, zer esan nahi duen bealdea etengabe honek, bueno, bealdeako musika entzungo duzula gaurko egunez, baina bi orduz, inongo etenaldirik gabe getorriak. One, two, three.

0: atxeden aldi batudan. Ez du guitzik esango, baina musika jarriko dizugu egunero. Iluntzeko zortzietan, behaldean entzun duzun musika, baina etengabe.
1: Benetako etenaldirik gabe egiten dugu hemen lan, badakizu askotan irratian esaten dela, ez? Musika etenaldirik gabe eta gero iragarki ugari, publizitatea, edo, bueno, ba, ahots mozketak egoten direla etengabe, bueno, hau da entzungo nauzun momentu bakarra, zergatik, bi hor dugu musika lauek, musika bakarri daukatelako, behaldeako musika gainera. Behaldea etengabe entzuten ari zera.

bukatu da bukatzen ari gara dagoeneko, gaurko bealdea etengabe. Zer dena, bueno, ikusi duzu nago, entzun duzu nago beto esan da. Kanta bat bestearen atzetik, etenaldirik egin gabe, hori beti ere bealdeako musikaren. Kutsu hori mantenduz, Julen Idigoras naiz, eskerrik asko musu handi bat, urrengor arte, adio!

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Intereseko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedade.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

Enrique Bosko eta Iruindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, Zulotik.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, Gaz.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bixia!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gertutatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: gaztearekin udak, honeko soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zinan.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere buruaz aski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari are eta glamour gehiago eman dion artista gaztea.